0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vi män, vi ser inte, Linda. Det är inget illa med, men vi ser inte.
2: Nej, men det är otroligt hur det hände.
3: Det finns ju någon sån gammal rolig historia när han kommer och säger: älskling, ser du något nytt med mig? Och säger: nej, vadå, har du ny frisyr eller har du nya örhängen? Nej, men ser du inte? Jag har ju gasmask på mig.
2: Imorgon bitti, imorgon rock tillbaka 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Klassikers festival sommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival.
0: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festival sommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
4: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London calling to the faraway towns,
0: now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, värmeböljan fortsätter och vi kör med kärlek och värme varje morgon.
2: Imorgon fortsätter vi prata sommarjobb och vi vill veta vilket som var ditt första sommarjobb. Dessutom så blir det ju Scrollfabriken.
3: Ja, Scrollfabriken innebär att jag har varit runt och scrollat på olika sociala medier och hör nu vad någon skriver. Jag har en ny idol och det är kvinnan på vagnen som sitter och äter en hel brieost som om det vore en macka. Sådana saker.
1: Häng med oss imorgon bitti. Det är någon som fyller år i studion. Vi börjar 5.30. Du kan vinna 10 000 spänn och en födelsedagstårta klockan 8. Och just att du missar någonting i Morgonrock så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: klassikers festival sommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Det är Sweden Rock på sommar.
0: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festival sommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
4: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and write some songs and go out there and do it.
0: Medlemmarna som Mullen tagit in i det

0: och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do when we went down.
0: Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band.
2: Hi, this is Mick Jagger.
3: Hey, this is Brian Adams. You're listening to Rock Classic.
0: Rock Classic på Radio Play.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om du blir ormbiten, då ska man också som på film och så här, suga ut giftet ur ormbettet och bara spotta ut det, eller hur? Det har ni sett. Fel! Det ska man inte göra. Du får inte ut någonting för det första. Och om du skulle få ut något, kan du förgifta dig själv istället.
2: Vad ska man göra? Kissa på det eller?
1: Nej, du ska åka till sjukhuset så fort som möjligt.
2: Skulle man kunna karva ut med en typ sån här Rambo-kniv? Det värsta är ju bättre att få ut kanske.
1: Nej, du ska inte hålla på med någon Rambo eller suga ut och skära och sånt där.
3: Hasses tre, jag tycker jag svajar faktiskt. Jag tycker inte, jag vet inte. Vi får...
1: Alltså viktig information, svaja, absolut.
3: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Rockers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival.
0: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festival sommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
0: De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
4: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound

0: Testing, testing. Testing, 1, 2.
1: Rockklassiker.
0: Yeah, these songs stand the test of time.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Sympathy for the Devil, Rolling Stones. Och det har ju diskuterats vad djävulen är, Sympathy for the Devil. Men man kom väl på till slut att, eller Mick Jagger har väl sagt, det är väl narkotiska preparat, va? Centralstimulantia.
1: Mm. Ja, det kan det nog vara, för det har nog testats ett och annat i det där gänget.
0: Verkligen, mest ett annat tror jag. Stones ska ut på en turné här i sommar. Har ni sett det där virala klippet i en dansstudio i London när Mick Jagger värmer upp och håller på och dansar inför turnén?
2: Nej,
1: jag har inte sett det heller.
0: Alltså, det är spagat, kullerbytter, handstand.
2: Nej, men nästan.
0: Han är otroligt vig för att vara liksom 90+.
2: Jo, men han gör ju inga handstands och kullerbytter.
1: Min dotter försökte få mig, hon håller på, det julas ju mycket på skolgården. Mm. De är ju 6-7 år då, tjejerna där, och det ska stås på händer mot vägen. Pappa, testa jula du. Oh. Jag testade. Det var nog ingen rolig. Tur att det inte filmades alltså. Mm.
2: Nej, men precis, det känns. Jag julade också mycket. Alla tjejer jag har ju gjort
0: jag det. Jag julade mycket när då?
2: Ja, men när man var i Albas ålder. Ja, då var man ju på jula hela tiden, och man skulle göra så rakt och snyggt som möjligt. Så. Och jag känner ändå egentligen att jag har julningen i mig. Men jag vet att jag, när jag testade för några år sedan, den var inte alls rak och fin. Nej. Utan den var ju liksom mer som att jag bara kastade mig runt lite på knappt upprätt.
0: Som ett gammalt kvarnhjul som har gått av och där ekrar saknas, Linda.
2: Ja, och liksom slokade hängde ner på
1: vis. Viktfördelningen är ju annorlunda nu mot när man julade när man var yngre, så att säga.
0: Det jobbiga med att bli gammal, som Linda håller på att bli, det jobbiga med att bli gammal, det är inte att man hör sämre, det är att tyngdlagen jobbar emot den.
1: Ja, så är det.
0: Linda, när julade du senast? Kan vi inte lägga upp det här på sociala medier? Så parar vi det med den här videon när Mick Jagger dansar och gör kullerbytter inför turnén. Så lägger vi Linda versus Mick. Vi kan ju få skriva
2: ja, jag vill ju säga ja nu att jag ska ut och jula i korridoren här. Jag vill verkligen det. Men jag är också orolig att jag ska skada mig.
1: Ja, det har ju den aspekten också.
0: Då blir det ju viralt om vi har en svår olycka på sociala medier.
2: Det är också tråkigt, för jag tänker nästa vecka det är Sweden Rock och du vet.
1: Ja, där kan du också skada dig, för du kan ju bli lite bedrucken.
2: Där ska man ju inte jula.
1: Nej.

0: Hooters med Sverigeanknytning. Erik Basilian bodde väl vid Gullmarsplan i Stockholm ett tag, tror jag.
1: Ingen aning.
0: Nej. Linda, bodde inte Erik Basilian, sångaren i Hooters, vid Gullmarsplan? Precis ovanför Zinkens krog, ett riktigt bajensunk och vid Gullmars. Vi måste ta reda på det här. Kan vi googla det?
2: Nej, jag
0: har
2: viktigare information här faktiskt. Det är nämligen så att det är slut på billiga paket från Kina. Till exempel Temu och Shein. Om man är en sån som brukar shoppa där.
0: Shein, jag har beställt dockor som inte har kommit.
2: Ja, från och med den 1 juli får man nämligen betala då mer för att beställa varor från länder utanför EU.
1: Ja, men det blir rimligt.
0: Bra.
2: Det är en tullavgift på runt 3 euro, alltså drygt 30 spänn då.
0: Är det per paket?
2: Jag antar att det är per paket då.
1: Ja.
2: Och det här är ju för att man vill få ner det här strömmen av billiga varor. Folk beställer någonting liksom för 50 spänn och så ska det skickas från Kina till Sverige.
1: Ja, nej.
0: Hur mycket påverkar det här er privatekonomi? För ni har väl en egen lastbil i Peking som lastar till familjen Fyrebo?
2: Ja, alltså just Temu och Shein beställer vi kanske inte så mycket från. Det är mycket Amazon är det ju på min gubbe där hemma. Men jag beställde faktiskt från Shein nyligen, för det var några så här sommarkläder jag såg och tänkte så, men, nej men alltså fan, det ser ju snyggt ut alltså. Och så fick jag ju hem då kan det ha varit 6-7 produkter för ungefär 350 kronor totalt. Men min dotter tyckte att jag såg utklädd ut, och en så såg jag väldigt...
0: Att du såg utklädd ut?
2: Ja, och en sån här dress jag köpte med sommarskjort tyckte hon att jag såg lite, om man nu får säga det, då lite homosexuell ut alltså. Jag såg lite
1: bortsig.
2: Jag såg lite bortsig ut. Jag
3: skulle
2: det.
3: Säga att du såg lite slampig ut.
2: Nej.
0: Nej. Linda, det låter läbbigt.
2: Ja, precis. Nej, och några skarfar behåller jag. En blus var jag på väg att ta på mig idag, men ångrade mig. För det var ändå tre grejer jag tänkte, de här behåller jag. Det andra har jag lagt en hög och ska lägga till insamlingen. Det ser ju fint ut på bilderna, men det är ju oftast inte det. Det är
0: inget fel att se ut som gay. Okay to be gay. Vi andra i studion gör det varje morgon, så det är inget fel.
2: Nej, men det var liksom inte alls min stil. Jag såg lite så här manlig ut på något vis.
1: Ja, men okej, men det är bra att hon är ärlig där igen, Lina, och säger till morsan vad hon tycker, så inte du går runt där och liksom...
2: Nej, men precis, och helt nöjd med min dress, och så ser jag inte klok ut.
0: Var det lugnt nu. För mig är du en butch, Linda, och du kan gå klädd i bra du vill.
2: Och man får ju ha vad man vill, men man kanske själv, man vill ju sända ut det man vill sända ut, så att säga, och då blir det fel för mig.
0: Det säger du nu efter 60 år. Ska man tänka på det också?
2: Ja, hur som helst då. Dyrare småpaket från Kina.
1: Rimligt tycker jag.
0: Jag får skriva upp alla plagg du nämnde här, Linda, för jag hann inte riktigt med.
2: Ska jag ta med dem? Jag har inte hunnit lämna dem till insamlingen än. Ni kanske vill testa.
1: Men Jonas, alltså, du ser utklädd ut också.
2: Jag hade ju beställt någon sån här väst med lite brodyr på, med en papegoja, så hon tyckte jag såg ut som en pirat. Jag tyckte bara det var lite somrigt när jag beställde det.
0: Ja, det är bra. Extra tullavgifter på paket från Kina och Sydostasien. 30 spänn per lesbisk uniform.
4: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
5: Sweden Rock Festival.
4: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
6: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
4: Rockklassiker.

0: Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Vad innebär det att vara mumifierad?
2: Du är uttorkad helt enkelt då. Forskar vätskan ut, det tar lång tid.
3: Våran chef Dagges, hans hjärna är ju mumifierad.
0: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Yes. Ja, dramatiken och det tätnar här, kan jag säga. Jag kan berätta då, det här är ju lite allvarliga grejer egentligen. Träffade några goda vänner, två stycken närmare bestämt, och vi sitter och pratar. Det är så att en av min kompis då, som är i min ålder, kanske eventuellt några år yngre, har skilt sig och det...
2: Yes! Skilsmässor är för människor med ambitioner, citat Björn Ranelid.
1: Ja, okej. Okay. Men det var lite strul då. Han var tillsammans då med sin fru då innan. Men träffade då en tjej på sitt jobb. Jag ska inte berätta vad han jobbar, men... och ja, det blev ju stökigt. Och sen dumpade hon honom.
3: Och, nya tjejen
1: alltså. Ja, precis va. För det blev lite stök där.
2: Och då, är det Hasses trekant det här eller?
1: Man kan säga. Då säger min andra kompis, ja men det fattar du väl själv att hålla på jobbet där. Man skiter ju inte där man äter. Var jag hans då. Ida, vi sitter och pratar känslor där.
3: Ja, nej, det är dumt.
1: Ja, det är dumt. Men det är också inte så... Det låter konstigt va? Men därför har jag tre alternativ. Allt låter lite bättre på engelska tycker jag. De har... Mm. Uttryck för det här. Så därför har jag tre stycken uttryck på engelska som är bättre än att säga så här, om någon har strulat till det på jobbet. Man skiter inte när man äter. Så då kommer det istället.
2: Brittiska uttryck för att man, när man har träffat och dejtat någon på jobbet.
1: Ja, att man inte ska göra det.
2: Okej.
0: Okay. Hasses trea.
1: Don't get high on company supply.
3: Ja, precis. Men det är också konstigt om man som svensk plötsligt slänger in den, även om det låter coolt liksom.
1: Ja, det är ju svårt att översätta den då.
2: Käka inte av lagrets produkter.
3: Ja, ja, men det har
1: något sånt, ja.
3: Den är bra, Jonas.
0: Hasses trea.
1: Sen har vi don't dip your pen in company ink.
2: Klassiker.
3: Ja. Nej, det är dumt.
1: Ja, doppa inte pennan i företagsbläck va.
3: Ja, men det kan man ju säga på svenska också.
1: Det kan man ju säga, ja, faktiskt. Säga. Ja. Men den sista tycker jag nästan är bäst. Ja. Det är den jag har hört oftast. Den kommer snart här.
0: Hasses trea.
1: Don't screw the crew.
3: Ja, don't screw the crew. Ja, men den är också bra. Jag har en på svenska här också då.
1: Ja.
3: Visa inte ditt kön där du får din lön.
1: Bra.
2: Det är
1: spontan. Bra.
3: Förlottare.
1: Ja, men det bra, Linda. Jag ska skriva upp. Visa inte ditt kön där du får din lön.
2: Hasses lista, Hasses.

0: i senaste nytt. 7 personer har dött i Frankrike i den extrema försommarhetta som drabbat stora delar av Västeuropa. Frankrike har precis som Storbritannien uppmätt landets varmaste majdag någonsin 2 dagar i rad. Och vädertjänsten varnar för att den ovanligt tidiga värmeböljan kommer att hålla i sig resten av veckan med temperaturer på uppemot 39 grader. Ett fritidshus totalskadades i en brand i Hedemora i Dalarna under natten och det ska ha slagit ut lågor från fönstren. Ägarna ska inte ha befunnit sig i byggnaden när det började brinna och det finns inga uppgifter om skadade. Polisen rubricerar händelsen som mordbrand men det finns inga misstänkta eller gripna. Och NASA planerar en permanent bas vid månens sydpol som en del av USAs mål att återsätta amerikaner på månen. Projektet är tänkt att göra det möjligt för människor att stanna längre på månen för forskning och även förbereda vidare resor till Mars. Amazon-grundaren Jeff Bezos rymdbolag Blue Origin är ett av företagen som ska leverera utrustning till projektet och enligt NASA ska bygget på månen ha inlett senast 2032. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
3: Det är framtiden och nu kommer såklart Musk med en egen version. Då.
4: Den titta på mig. Ser jag ut som jag har någonting att göra med framtiden? Nej, tack.
2: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Don't stop believing. Sluta aldrig tro. För då blir det, då kan det bli trolöshet mot huvudman. Och då renderar det upp till 3 år i svenskt fängelse. Är det någon som ser den där serien som går på SVT nu, Golden Boys, om de här killarna bakom Trustor-härvan?
1: Nej, nej.
0: Kanonbra.
1: Ja, det är så.
0: Riktigt bra. Men ja, det är lite quirky att se gamla popsångerskan Amy Diamond i sexscener. Ganska explicita sexscener. Hon är ju flickvän då till en av killarna i den här Trustor-härvan.
1: Ja, men hon är inte så jäkla ung längre.
0: Nej, men för mig är hon en barnstjärna. Det är som att se Shirley Temple visa brösten. Det blir liksom, det blir vidrigt.
2: Ja, men jag såg någon annan tv-serie med henne, den här Thunder in my heart eller vad den heter. Och det var också väldigt mycket sexscener med Amy Diamond. Ja, det var ändå, jag tyckte ändå det var väldigt realistiskt och bra. Så att jag har sett henne i sexscener också, kan jag bara säga.
0: Ja, jag försöker spela in så gott det går på min box. Faktum är att hon är en väldigt duktig skådis. Och sen är ju Adam Paulsson med. Och sen är en kille som är lite större som spelar en i Trustor-härvan.
2: Adam Paulsson heter han inte.
0: Paul Adamsson då. Han som är med i allting just nu. Den där taniga fan. Det är han som spelar Joakim Posner.
1: Ja, just det. Men jag känner igen.
0: Det är så sorgligt. Hans föräldrar dyker upp i hans lägenhet och vädjar till honom. Sluta med det här. Du har redan suttit i fängelse. Du får inte träffa dina barn. Kan du sluta med de här hemliga affärerna du håller på med? Jag lovar. Det är inga problem, jag lovar, ni är mina föräldrar, jag lovar. Och så ljuger han och så kör han på i alla fall. Mm. Väldigt stark serie. Golden Boys på SVT.
2: Adam Lundgren.
0: Ja, precis. ja, men alltså...
2: Jag googlar upp det.
0: Jag tycker min story förstörs när ni går in med petitesser. Adam!
2: Nej, men jag tycker, jag har funderat på att se den. Jag gillar Adam Lundgren väldigt mycket, så jag har tänkt flera gånger att jag kanske ska se den. Och nu går ju du i god för serien här.
0: Absolut.
1: Ja, men är det en kvalitetsstämpel? Att du tycker att det är bra.
2: Nej, det är faktiskt ett varningstecken.
0: Är det det också? Ja, du som lyssnar på programmet. Vi har ett inslag om mobbing på arbetsplatsen och det är mig det handlar om. Ja, Linda, byt ämne här.
2: Ja, är det något speciellt ämne som herrn önskar?
0: Ja, någonting där alla får vara med och alla får vara glada på jobbet. Och inte det här när ni halsbajsar mig i direktsändning.
2: Jag kan ju säga att det är ju en temadag idag som är värd att notera. Är det ostens dag? Så jag har lagt upp en poll här på sociala medier. Vilken ost föredrar du på mackan?
0: En ostpoll?
2: Ingenting till.
0: Ja.
1: Mycket bra.
0: Ja. Får jag säga att jag tycker mycket om prästost? Eller ska ni ge er på? Ska alla ge sig på mig igen?
2: Det går bra.
1: Det går jättebra.
0: Så säger jag det.
1: God ost.
0: Prästost är min favorit. Ostpoll på... Nu, det här är det bästa vi har gjort. Ostpoll alltså på sociala medier.

0: Ostens dag idag. Min favoost är prästost. Vet ni varför det heter prästost förresten?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Var tionde ost på de gamla bondgårdarna skulle gå till prästen som verkade i kyrkan. Så prästosten, det var den fina osten man gav till svartkappan, till prästaskrället.
1: Vad dåligt.
0: Ja, visst är det.
1: Så herrgårdsost, då var tionde till en herrgård?
0: Det vet jag inte. Någon annan
2: greve, de var lite en greve då, eller?
0: Ja, nej, men Drabantost, den körde man runt i en trabant på den tiden. Jag har en kul, hinner inte ta en ostvits ens?
2: Jo, kör den.
0: Nej, den kör jag om en stund.
2: Okay,
0: alldeles strax, världens roligaste ostvits. För idag är det ostens dag. Innan dess något mycket viktigare. Och det är tjosan tjosan.
2: Födelsedagslistan Och jag ska säga att det är en lista fylld av mediokra kändisar. Det är liksom inga, det är inga så här, det är inte liksom Brad Pitt eller så, utan...
0: Då säger jag på en gång grattis Hasse Brontén.
1: Nej, jag har redan fyllt faktiskt.
0: Ja, men jag tänkte på mediokra kändisar.
2: Johan Elmander, svensk fotbollsspelare, 45 år. Han har gjort 85 landskamper, ja, och är ju en jättetrevlig person. Ja.
0: Han är grym som bisittare och sportkommentator i snart insomnade Sportradion.
2: Sen nämner jag också en kändis som inte många känner till, en skådis.
0: Hur är det då en kändis?
2: Paul Bettany, han är ju skådespelare. Han var med i Beautiful Mind, Master and Commander. Han spelade Silas också i Da Vinci-koden. Men varför han nämner honom, det är för att han har en son som han har döpt till Stellan efter Stellan Skarsgård.
0: Oj, oj, oj.
1: Jaha, det är ju lite coolt.
0: Paul Bettany, smal kille, ljusårig. Han spelade väl mot Björn Borg i filmen om Björn Borg, alltså den här kalsongmannen. För han spelar rack.
2: Ja, det är möjligt. Okej, sen har vi också Joseph Fiennes. Och det är alltså brorsan till Ralph Fiennes, som är lite mer känd, om man säger det.
1: Och jag vet inte vem någon av dem är.
0: Jo, Ralph Fiennes spelar ju den ryska prickskytten i At the Gates, filmen om prickskyttarna vid Stalingrad. Den har jag sett flera hundra gånger, Linda.
2: Han är också med i Schindlers list.
1: Och sen har vi
2: den här Josef, brorsan. Han är ju i dummingen i Handmaid's Tale. Så att jag menar, det är ju något ändå. Ja. Jamie Oliver, svensk eller engelsk tv-kock. Vi har Shiloh Jolie, alltså Brad och Angelinas dotter. Så det är så här mediokert.
0: Oh. Men jag måste ändå säga, jag jobbar mycket med skådespelare. Hasse Brontén och jag har varit ute och... Jag har suttit på Dovas och pratat om teaterns uppgift i samhället. De där du nämner, Paul Bettany och de här Ralph Fiennes, det är ju fantastiska skådespelare. Men de kanske inte passar in i den jävla Bianca Ingrosso-värld, va?
2: Nej, men till sist så viktigast på listan, Jonas Nilsson. 61 år.
1: Oj, redan! Har det gått ett år redan från det... Jonas.
2: Passar in på den här mediokra listan.
0: Jag hade nästan klarat mig.
2: Ja.

0: slaktat valfläsk. De vill sänka kollektivtrafikmånadskorten med halva priset i hela landet. Mm. Vad kostar ett kollektivtrafikkort en månad i Göteborg, Linda?
1: Kan det vara 900 kronor ungefär, tror jag, något sånt där, va?
0: Billigt. Region Skåne tar 1370 spänn för kollektivkorten. Mm. Stockholm 1020, Linda. Sen har jag inga fler uppgifter. Är det bubbel, bär, hit eller shit det här förslaget?
2: Nej,
0: eller?
2: Men det här är ju rent valfläsk, såklart.
0: Vad är det för fel på valfläsk?
1: Jo, men det är inte så att de sänker det för all framtid. Det är ju från 1 juli till sista december, eller vad det nu var, precis över valtid där.
0: Jo, det
1: sen är det ju
0: vi...
1: jättebra för dem som åker kollektivt, jo, att det blir lite billigare, såklart.
0: Det fattar väl jag också, att det är under en viss begränsad
2: tid. Det ska ändå betalas, nej, så pengarna kommer ju tas från någonstans ändå.
0: Åh, herregud.
1: Sjukvården.
0: Välkommen till P1, vad kul. Ja. Jag tänkte bara så här, det är så perfekt om det sänks fram till då december någon gång. Då köper man ju på sig ett gäng, köp på den 10-15 kort, så har du ju ett par år framåt, va?
1: Tror inte man kan det.
0: Det tror du inte?
1: Mm. Nej. Okay.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
2: Yes, nu är det dags. Rätta rubriken, tre rubriker. Två är falska, en är korrekt. Pricka den så vinner 1000 kronor, så ring nu 020 410 410.
4: Your legend is the identities we use when we work undercover.
0: Strax händer det grejer.
5: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på 3 Arena i Stockholm den 29 maj.

0: How you doing? You feel alright? Do we wanna
1: get right? Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes non-stop rock.
2: En timme, ingen

0: timmes nonstop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag säger som Jan Sparring, gyllene morgon, gyllene morgon. Vad har vi på gång, Linda?
2: Det blir ju rätta rubriken nu. 1000 kronor i potten om du hittar den rätta rubriken. Två är fake.
1: Hasses trea, en topplista vi kör varje morgon. Och vad handlar det om idag, Hasse?
3: Oh, väldigt, väldigt hemliga grejer. Hemliga organisationer.
1: Oj!
3: Ja, det är väldigt hemligt.
1: Hemligt?
3: Oh.
1: Spännande. Nu kör vi, välkommen till oss. Här är livet.

0: Shout at the Devil. Motley Crue, som blev heligt förbannade när de är en amerikansk morgonshow på radion. Lyssna aldrig på morgonshower på radion. Kallade de för Ozempic Crue, för nu har ju alla i bandet börjat ta så kallad Ozempic. Ska man ta det, Linda, när man är knubbig, fet och glad? Hur ska man göra med det där?
1: Man kan göra om man tycker det känns bra.
0: Kan alla få Ozempic, hörru?
1: Ja, men du får ju betala för det då. Det är inte sjukvården som betalar för det.
2: Är det inte gratis? Vad säger de svaga grupperna då? Allt ska vara gratis hela tiden.
0: Ska fan börja med Ozempic. Motley Crue mår ju bra av det, helt enkelt.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Vad är det för tema då idag, Hasse?
4: Ja, det är ostens dag, och det är intressant, för vi har ju Falköping med oss, va?
0: Ja, Falbygden, mest känd för ost. God morgon.
5: God morgon.
0: Hur känns det? Hur långt ifrån Falbygdens osteria är du?
5: Jag är rätt långt ifrån, om man ska vara helt ärlig, för jag är i Tidaholm nu.
0: Okej. Vi vill göra gratis reklam för din bygd, för näringslivet, men du sågar oss helt där, hörru.
5: Ja, jag kan bara... Det är ingen gratis reklam, det går så bra ändå, så.
4: Ja, det går bra för dem. Okej, då skiter vi det.
0: Ja, jättebra. Hasse hade en fundering. Ska vi ta den eller ska vi köra 1000 spänn?
4: Vad vill Nej, jag vill bara säga att jag och Glenn Hussein, vi gömde oss nere på Falbygdens ost när vi var med i Jagad, och de bjöd på jäkligt mycket god ost och vin där.
5: Så. Du, Hasse, jag var och tittade på dig i Skövde också när du var där.
4: Jaha!
5: Där får du lite gratis reklam.
4: Skitbra. Tack snälla, vad roligt. Tack.
0: Underbart. Ja, nu ska ju Linda ut på en turné här med Bingolotto också. Får du gå och titta på henne?
5: Det här är bra.
0: Mysigt. Ja, det var härligt det. En riktig ostmästare på telefon ifrån Falbygden på Ostens dag. Nu ska du få 1000 spänn och köpa ett rivjärn för. Här kommer 3 rubriker, bara en är sann. Den ger dig 1000 spänn.
3: Rubrik 1.
4: Förvandlar ogräset till pesto.
3: Rubrik 2.
0: Sköt bäver, gjorde köttfärs.
3: Rubrik 3.
1: Hudvårdstips, så gör du eget snigelserum.
0: Ja, ostis.
5: Snigelserum känns konstigt.
0: Trean.
1: Ja, så då väljer du den, menar du?
5: Ja, jag väljer den.
1: Ja. Ja, men hudvårdstips, så gör du eget snigelserum. Snigelserum är ju modernt att kleta in i ansiktet, men jag har aldrig hört att man gör eget snigelserum, så det är fel.
4: Ja. Nej, det rätta var faktiskt min, förvandla ogräset till pesto. Det är så att kirskål är många som, hur blir jag av med mitt kirskål och bla bla bla.
0: Vad säger du, kir?
4: Det heter kirskål, inte kirskål.
0: Kir är ju gammalt surt.
1: Men ni som har gräsmatter vet väldigt väl kirskål. Vad det är.
0: Han säger ju fel, så folk tror det är kir.
4: Ja, jag läste fel.
0: Ja,
4: och kir.
0: Fan också.
4: Kan vi fortsätta när jag läser fel?
0: Förlåt oss, ostis, förlåt oss.
5: Ja, det är lugnt.
4: Nej, men där har vi i alla fall Bettan, eller Berit heter hon, kanske inte kaffe Bettan. Berit Henriksson, hon gör då pesto av den här.
1: Så behöver man inte... Kirskålen.
4: Kirskålen, ja.
5: Helt galet.
0: Hörru, vad tyckte de Hasse när han körde showen i Skövde?
5: Han var rolig. Ja. Han var jätterolig.
0: Han kommer tillbaks i höst på ny turné där, Hasse. Hörru, tack för att du var med, ostis.
5: Tack själv.
4: Tack så mycket.
0: Trevlig kille. Och så har ringt fel kanal.

0: Halvlåg i soffan igår och skulle se Tre Kronors avgörande match i hockey-VM. Vi var tvungna att sänka slovakerna för att överhuvudtaget gå vidare från gruppen. Och vi sänker dem. Och när Sverige gör 3-1, på riktigt, det kan vara bland de snyggaste ishockeymål jag någonsin sett. Har ni sett 3-1-målet?
1: Nej.
0: Nej, men gå ut på YouTube och titta. Ja. Otroligt vackert mål. Han går åt ett håll, stannar upp, fintar och lägger den i klykan. Det var skön konst.
2: Härligt.
3: Ja, nej, men det är gött. Och nu står det klart att vi möter Schweiz i kvartsfinal. Och jag fick liksom så här Schweiz, kvartsfinal, Schweiz, Sverige, Schweiz, Switzerland. Fatta vad det kommer vara förvirrande för människor.
2: Ja, jobbigt om i också. Världen.
0: Nu kan man ju rynka på näsan åt Schweiz, men faktum är, senaste gången Sverige tog ett VM-guld är 2018. Sen dess har Schweiz vunnit VM-guld 2 gånger.
3: Ja, men Schweiz är väl en bra.
2: Ja, ja, visst.
0: Kul också att det är ostens dag med schweizerost.
3: Ja, det enda problemet med Schweiz, det är ju uttalet, att det är så jävla jobbigt att säga Schweiz, och ännu svårare är att skriva det. Man vet ju aldrig hur det stavas när man ska skriva ner det.
2: Ja, det är väl SH, va?
0: Det är väl SCH.
3: Ja, men jag vet, man får ju ändå tänka efter vad och säga. Vad är IZ? Sluta nu, Jonas.
0: Nej, men
3: vi är många som har problem med det här. Många har också problem med uttalet Schweiz och sådana grejer.
0: Jo, det är en sak. Men när Hasse frågar, är det SCH? Nej, det är SJ, Hasse, i början. Någonstans, vi måste försöka höja nivån.
3: Nej, jag tycker det är rimligt. Det kunde varit SH.
2: Ja.
3: Och Schweiz med CO på slutet.
0: Till och med Niklas suckar, han har bara 7 år i folkskola.
4: Ja, men det tycker jag faktiskt att det bör man kunna.
3: Ja,
2: men jag säger, det är ju rätt, men det är en tanke. Jag slänger ut tanken. Det är många tänker så. Hur stavas det?
3: Försöker ni vara några jävla lingvistiker här?
0: Men vänta nu, Linda, stoppa belägg. Nu måste vi, gult kort här. För att man kan stava Schweiz är man fan ingen lingvistiker. Alltså, vi testar er 2. Kan ni stava, nu får ni här då, frågesport. Kan ni stava 3 kronor ni 2?
1: Det är svårt. Är det lingvistiken snobb, va? 3 kronor.
0: Skärp er.
3: Men ni hör på den här då. Marängsviss.
0: Ja, men
3: marängsviss. Hur säger ni där?
2: Marängsviss. Jag säger marängsviss.
0: Du säger, det stavas S-V-I-S-S. Det kommer ju av franskans sviss som är
3: men varför säger Hasse swish då?
0: Därför att han har ingen koll. Han är för fan snut.
2: Man säger ju inte marängsviss.
3: Nej, det gör inte jag heller, men det är uppenbarligen det rätta.
2: Ja, tydligen.
0: Välkommen till Hockeysnack, där vi pratar marängsviss. Lycka till Sverige mot Schweiz.

0: Metallica grävde upp Marianne Faithfull. Det är hon som kompar på slutet här, och det finns en dokumentär nu på bio om hennes ljuva liv. Som 17-åring träffade hon Mick Jagger på en fest, och sen fick hon en hitsingel med Stand By, nej, A Tears Go, ja, skitsamma. Har vi inget intressantare än det här?
1: Jo, vi har ju snart scrollfabriken, och då det är Hasse som scrollar nätet efter roligheter.
2: Det kan jag säga, det har varit väldigt mycket på både X och Threads om Ferraris nya elbil, så det kommer lite Ferrari-skämt. Men det är ju så att Jonas, du fyller år idag, grattis Jonas.
0: Va?
2: Ja. Grattis! Och därför kommer då från Threads då i det här sociala mediet, så kommer det en dålig ordvits, och det är som en tribute till Jonas kan jag säga. Och
1: det
2: är också, och det ligger också i hans ålderskategori. Så här kommer den, det är en dålig ordvits. Det kan bara bli bättre sen när vi kör riktiga skålfabrik. Okej, håll i hatten. Jokkmokks Jocke var stilig, men Snoddas var flottare.
0: Den flyger över, Linda.
1: Jag fattar
0: inte. Men vänta, stoppa belägg. Historisk kontext. Ja. Jokkmokks Jocke, Snoddas, två folkliga, jättefolkkära artister. Snoddas jobbade som timmerman, flottare i älvar från början.
1: Men herregud, vad mycket kunskap man måste ha för att förstå den här.
2: Ämnen var ju riktade rätt mot åldermannen i studion.
1: Det är ändå...
0: Det är jobbigt att helt sakna kunskap och ändå leva, Linda. Det är jobbigt. Grattis Jonas, den gamla flottaren. Blir det något Threads eller?
2: Ja, det kommer.
0: Bra. Ja, nu har vi bytt stiftare. Det ska vara för alla oss äldre i livets slutskede, för jag är död om någon vecka.
2: Det är bra.
0: Under många som byter kanal nu alltså.
1: Ja, det kan man undra. Är den instrumental den här?
0: Ja, eller? Han sjunger aldrig korgen. Vi får ta den där sen. Grattis, tack.
3: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
4: Sweden Rock Festival.
3: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
5: Rockklassikers festival sommar
6: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
3: Det här är Rockklassiker.

0: Klassiker.
1: Här är senaste nytt. Skatten på drivmedel behöver höjas och reduktionsplikten måste också höjas för att klara klimatmålen enligt den statliga klimatutredningen som väntas presenteras idag, erfar Aftonbladet. Förändringarna skulle enligt tidningens uppgifter innebära att bensin och diesel kan bli omkring 3 kronor dyrare per liter vid pump och att reduktionsplikten ska upp till 25% inom 4 år. 7 personer har dött i Frankrike i den extrema försommarhetta som drabbat stora delar av Västeuropa. Frankrike har precis som Storbritannien uppmätt landets varmaste majdag någonsin 2 dagar i rad och vädertjänsten varnar för att den ovanligt tidiga värmeböljan kommer att hålla i sig resten av veckan med temperaturer på upp mot 39 grader. Och ett fritidshus totalt förstördes i en brand i Hedemora i Dalarna under natten. Enligt SR är det 5:e husbranden i området på kort tid, men det finns inga uppgifter om personskador efter nattens brand. Polisen rubricerar händelsen som mordbrand, men det finns inga misstänkta eller gripna. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag väntas det bli en solinledning i södra delen av landet medan det blir en molnig och kylig start i norr där det kan bli någon regnskur efterhand. Under dagen sen mest soligt i Götaland samtidigt som övriga landet får mest växlande molnighet och det blir fortsatt blåsigt med hårda vindbyar med från 10 grader i norr upp till cirka 20 grader i söder.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Stora scenen på Sweden Rock Festival brakade ihop igår. Vad är läget just nu, Linda?
5: Ja, jag vet inte, det här får de ju göra, för nu är det inte långt på, men det var väl någon typ av hissanordning eller någonting som brast där.
4: Skinnhissen brast helt enkelt, den har varit med om själv. Kan det bli en festival i alla fall, Hasse?
6: Ja, det kommer att bli.
4: Det är lugnt, de har koll på grejerna, våra kompisar på Sweden Rock Festival. Och har du inte pass så får det av oss idag i Rockklassiker. Maiden kommer till rocken, Sweden Festival.

0: Och vi... Och nu börjar man se de första studentflaken med glada studenter. Och du sa något syrligt här under låten, Linda. Inte okej. Okay.
1: Nej, jag bara sa att nu ska de från glädje ut i arbetslösheten. Men det är ju tufft att komma ut nu som student. Ja, jag har ju en son som gick ut förra året och det är ju många som inte har så mycket att göra. Man får liksom anpassa sig till hur det ser ut.
2: Men de har en annan inställning, de vill ju bo hemma så länge som möjligt. Själv vill man ju bara ut. Så fort som möjligt. Jag vet inte varför det där har ändrat.
1: För att de har det så bra hemma och mamma som plockar upp efter dem. Och mamma som lagar mat, swishar pengar om de behöver och så vidare.
0: Du är väl kvar i gamla Amish-samhället. Mamma och mamma. Det är många pappor och transpersoner som också plockar upp efter jobbiga tonåringar. Jag är en av dem. Jag har gått och plockat efter mina ungar i alla. Och till slut fick jag plocka efter Helen också. Innan hon hittade den där rörmokaren som är på bajen och
1: drog. Jag ska se om jag ska ringa Helen och fråga om hon har samma uppfattning.
2: Ja, det måste vi göra.
0: Nej, gör inte det. Gör det. Jag tror du har spärrat nummer förresten. Varför pratar ni med min ex? För vi ska ju prata om Jimi Hendrix för guds skull. Jag har en polare just nu. Jocke Hofmeier. Han är nere och jobbar i Göteborg. Riktigt bra kille. De bor på anrika Apple Hotel som ligger i Partille, Linda. Vad är det här för ett hotell? Jocke tycker att det är väldigt trevligt.
1: Anrikt. Ja, det ligger faktiskt i Göteborg, men precis på gränsen in i Sävedalen, Partille, där jag bor. Men jag vet inte, det ligger längs motorvägen där.
0: Ditt gammalt hotell byggt i slutet på 60-talet och hette då OK Motorhotell.
2: Ja, men då är det ju inte så anrikt, va?
0: Okej. Det duger till Jocke i alla fall, min polare, när jag jobbar i Göteborg. Ja. Det roliga är att Jimi Hendrix, när han lirade i Göteborg 1968, så blir han utslängd från hotellet i stan. Det finns inget hotell mitt i natten. Jo, det finns ett hotell i Partille, OK Motorhotell, som på den tiden var gentilt och flott. Jimi Hendrix checkar in där och sen dess har de faktiskt en tavla, ett plakat inne på hotellet där det står att Jimi Hendrix har bott här och han bodde då i rum 3020. På den tiden hette det rum 302. Så utanför rum 302 på Apple Hotel är det en minnestavla över Jimi Hendrix.
1: Wow, cool. Vad coolt. Det har aldrig hört talas om. Nu vill man ju checka in där och på det rummet också.
0: Exakt. Och Jocke kommer ju dit efter hotellbaren, fyra öl in, får syn på Jimi Hendrix-tavla, tar en bild, skickar till mig. Och till slut blev det här content i radio.
1: Ja, för jag har alltid tänkt, hur kan det här sunka hotellet ligga kvar här? Men då har det att göra med det här minnet av Jimi Hendrix då, som de lever på.
0: Jag vill inte säga sunkigt, jag vill kalla det vardagligt, Linda.
1: Ja.
0: Jocke reser alltid flott när han är ute och jobbar. För dig, Jocke, tack för tipset. Här skapar vi content med våra lyssnare. Besök gärna Apple Hotel i Partille. Utanför rum 3020. En tavla med Jimmy. Hendrix, här är han.

0: världens bästa gitarrist.
1: Ja.
0: Efter Göran Sölscher då. Och Janne Schaffer. Och Kim Marcello. Och John Norum faktiskt. Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. Det finns en minnesskylt på Hotel Apple i Partille. Därför att Jimi Hendrix bodde en gång på hotellet. Kommer till London någon gång, gå till Hotel Samarkand. Det var ju där Jimi Hendrix avled av sina egna spyor efter en blöt festnatt. Det är väl trevligt att ta dit familjen och berätta en historia för barnen. Här låg Jimi Hendrix och dog i sina egna spyor.
2: Det där sista behöver man inte säga.
0: Vi vill gå till McDonalds, pappa! Nej, nu ska vi stanna här i Jimi Hendrix i rockklassiker.
3: Morgonrocks scrollfabrik.
2: Yes, då har jag varit och scrollat runt på de sociala medierna och ser vad folk har skrivit. Det som var intressant igår när jag satt och kollade igenom, det är ju Ferraris nya elbil. Den dök ju upp överallt i mina sociala medier, på Instagram och sådär. Så det kommer lite Ferrari-skämt här också.
0: Hur mycket tid ägnar du åt att få fram bra one-liners till...
2: Timvis, Jonas.
0: Nej.
2: Jag borde få övertid för det här, men det är helt okej, jag tar inga extra för det. Vi börjar med den här då. Den nya el-Ferrarin, den är så tyst att man för första gången kan höra ägarens skilsmässa i realtid.
0: Åh, bra!
2: När män krisar med sina yngre kvinnor, fördom.
0: Oh.
2: Ja, vi drar en helt vanlig. Nyligen drog jag ner på mitt drickande. Nu tar jag bara ett glas innan jag går och lägger mig. Igår gick jag och la mig 4 gånger.
0: Ja. En gammal rolig historia. Jag tror att det är Carl Gustav Lindstedt från början.
2: Ja, men det...
0: Old school.
2: Ja, är det roligt så är det roligt.
0: Ja.
2: Här är en som är lite besviken på hur DNA-stegen har liksom, vad den har bjudit henne. Då står det så här: när min mamma var ung så såg hon ut som Audrey Hepburn. Nu när hon är äldre så ser hon ut som Isabella Rossellini. Jag har lite svårt att förlika mig med att jag mer och mer liknar Leif GW Persson.
4: Orättvist ju.
2: Sen har vi den här, jag vet inte om ni kände till det. Kanske unge Niklas, vår producent. Så här står det: jag var 50 år och 4 månader när jag fick reda på att ghetto bird är slang för helikopter. Har ärligt talat skrattat åt detta hela dagen. Visste ni det?
4: Ghetto bird. Ja, men det kände jag nog faktiskt till. Ja.
2: Jaha, det visste
5: jag. Nej, det kände jag faktiskt inte igen. Aldrig hört ghetto bird tidigare.
2: Nej, okej.
5: Jag tänkte att det skulle vara typ slang för en snygg brud från orten.
0: Ja, det där, men måste du objektifiera kvinnor?
4: Nej, men jag har sett på film, jag kollar ju mycket film.
0: Get a bird. Ja, men är det inte en gammal låt med, vad heter den där, som Clash gjorde? Det är en gammal 60-talslåt där de sjunger om ghetto birds.
2: Ja, det är mycket mer.
0: Jag måste spela den om en stund.
2: Mm. Här kommer någonting om att allt är AI. Då skriver vi så här: när allt känns som AI-genererad fake så är det en frisk fläkt att öppna bankappen och se att räkningarna är jävligt på riktigt i alla fall.
0: Alltså Hass i toppform här.
2: Ja. Och sen har vi en om Ferrarin också igen här då. En Ferrari utan bensinmotor är som en italiensk restaurang som serverar knäckebröd och säger, nej men det är samma känsla. Och det är det här som är kritiken då, att man kan inte ha en Ferrari utan bensinmotor. Det ska vara en förbränningsmotor, ja, det ska leva om och så vidare. Så. Och så vidare.
0: Ja.
2: Vi har också en, jag vet inte om vi ska ta den här. Jo, men vi tar den sista, Ferrari. Vi avslutar med en Ferrari eftersom det är mycket snack om det. Ferrari-elbilen är ju perfekt för män i 50-årsåldern. För nu kan de ha sina livskriser helt miljövänligt.
0: Hasse, woo! Nej, så bra!
3: Morgonrocks scrollfabrik.
0: Varje vecka med Hasse Brontén, känd från TV.

0: De sålde sin själ till returbranschen och de kommer i retur. Lordi, Hard Rock, Hallelujah. Vi hade ju Mr. Lordi i studion. De skulle lanseras som returburksreklamgubbar.
1: Mm, det hade vi.
0: De fick okristligt bra betalt. Vad var det för ett ord som dök upp i scrollfabriken här?
1: Ghetto Bird.
0: Ghetto Bird. Det är från 60-talet, från 67, och låten Police on My Back.

0: sjunger de om ghetto birds, som betydde, Hasse,
1: helikopter, ja.
0: Helikopter. Oh. Och på tal om såna här roliga uttryck, när min son var 5 år, Erik, så gick vi på fotboll och då kom det en polisbil åkande, såklart. Det var AIK som hade hemmamatch. Då sa jag till Erik: vad är det där för någonting, Erik? Det är en polis. Nej, det där, Erik, det är derbymusik, Erik. Då är det fotbollsderby. Än idag säger han det här när han hör en polisbil. Derbymusik, pappa. Absolut.
1: Ja, men det är roligt. Jag hörde ett nytt uttryck igår på någon sociala medier, så berättade en överraskning till någon. Då säger den här ganska unga människan och säger så här: nej, lägg av, du dampar. Du dampar. Alltså, okay. Ett verb för att man dampar. Att liksom, nej, men du driver, du bara hittar på någonting så här i stunden liksom. Ja. Det hade jag aldrig hört förut. Jag vet inte om ni har hört det.
2: Det kommer folk är dampiga, det hör man ju
1: men det
2: man
1: säga
2: hela tiden.
0: Var det inte så att de gick runt i skolan? Man fick inte säga dampunge och dampbarn. För det var ett skällsord i svenska skolor. Sen kom det någon propå om att det där ordet är allvarligt. Ungefär som att vi fick en propå när vi gick i plugget. Man fick inte säga CP-unge och CP-barn. Kommer ni ihåg det?
1: Ja, men det fick man. Nej, man drog bort det.
2: Det är väl helt rimligt, kan jag ändå tycka.
0: Absolut, men så funkar ju också barn och vuxna. Får man inte göra någonting, då gör man ju det hela tiden.
2: Ja.
0: Ta Torsten Flink och heroinet. Jag och min starka, liksom, det, så blir det. I det förbjudna ligger ju lockelsen, är det inte så? Liksom?
1: Ja, lite så är det.
0: Kan vi inte få några Göteborgsuttryck också när vi har lite lingvistisk låda här, Linda?
2: Jag kan inte komma på något just nu.
0: Bamba, änna, ni har ju massa specialuttryck.
2: Du säger bamba med helt fel. Bamba.
3: Men du har ju din favorit, Linda, lö. Gänga lö.
2: Gänga lö, ja, det är ju ett typiskt Göteborgsuttryck. Kanske inte så vanligt nu, men på min tid då ropar jag ofta killarna: gänga lö, gänga lö, gänga lö.
1: Vad betyder det?
2: Kan inte lista ut vad det betyder, gänga lö.
1: Alltså ligga.
2: Ja.
1: Aha.
3: Lö är ju könshår, va?
2: Ja, exakt.
3: Så.
0: Oj, oj, oj. Ja, det har jag.
2: Jaha, det var helt
1: enkelt. Gänga lö.
2: Det var liksom gänga, nej, tydligt nej. Vad det betydde, men det var inte det.
0: Känns...
2: Gänga lö, gänga lö.
0: I lö jo. I lö jo, baby. Skrek de det efter dig på stan, Linda?
2: Nej, jag har inte efter mig, men efter några andra.
0: Musik här, musik!

0: till morgonshowen som är lika kluvet som en begravning i strålande solsken. Gängalö lärde vi oss nyss. Otroligt bra. Jag fyller år också. Jag vill bara tacka alla som både ringer och mejlar om min födelsedag. Hur stort som helst. Det trodde man inte, Linda, att jag skulle fylla år på ostens dag. Det är ju... Det trodde... Eller
1: hur? Det passar ju bra. Du kanske ska fira med en ostbricka idag när du kommer hem då.
0: Absolut! Mm. Det luktar ju ost när jag tränar på gymmet också.
2: Vad är det?
0: Ja, ostens dag. Hur firar vi det här, Linda?
1: Ja, jag har ju firat på ostens dag. Vi äter väl ost, känns väl ändå självklart.
0: Jag känner ju att jag har ett extra ansvar tillsammans med Hasse och Niklas här i Stockholmsstudion på ostens dag. Vet ni varför?
2: Nej.
0: Vi sänder ju från ostkusten.
2: Ja, det var bra.
1: Vi ska ju komma in på något helt annat nu, nämligen det vi snackade ganska mycket om igår med första sommarjobbet som man haft. Ja. Lite nostalgi här, och det är ju väldigt många som har hört av sig. Jag har ju till exempel en Mikael Jonsson här som berättar då, 14 år gammal jobbade jag på sågen i Bivaröd, staplade bräder, hyvleriet och klämde foten i brädhissen.
0: Ja.
1: Det är ett minne.
2: Det är ett minne, ja.
1: Och igår hörde vi också om Kim som jobbade på kyrkogårdsförvaltningen. Han var 14 år, rensade ogräs på gravarna. Men det han har liksom minns mest, det är ju arbetsledaren då, en kvinna runt 30-35 som jobbar i linne utan BH. Ja. Det är det han tar med sig från det jobbet.
2: Ja, men det är härligt!
0: Ja,
2: det är
0: absolut! Härligt. Vilket år kan det här ha varit? Om du jobbade i bara linne utan BH, är dam, ring oss 020-410-410. Vi har en t-shirt som du kan ha utan BH.
1: Ja, alla får ringa nu. Ja. Ring igen och berätta om ett sommarjobb som du har haft, ditt första sommarjobb. 020-410-410.
3: Rockklassiker presenterar Linkin Park Live. Se Linkin Park på

0: efter att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker på Radio Play.
1: Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
2: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som är kontoret här.
3: Ja.
1: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
0: En timme utan reklam.
4: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
1: Start klockan 9 på Rockklassiker.
0: Rockklassiker.
5: Här är senaste nytt. Skatten på drivmedel behöver höjas och reduktionsplikten måste också höjas för att klara klimatmålen enligt den statliga klimatutredningen som väntas presenteras idag, erfar Aftonbladet. Förändringarna skulle enligt tidningens uppgifter innebära att bensin och diesel kan bli omkring 3 kronor dyrare per liter vid pump och att reduktionsplikten ska upp till 25% inom 4 år. 7 personer har dött i Frankrike i den extrema försommarhetta som drabbat stora delar av Västeuropa. Frankrike har precis som Storbritannien uppmätt landets varmaste majdag någonsin 2 dagar i rad och vädertjänsten varnar för att den ovanligt tidiga värmeböljan kommer att hålla i sig resten av veckan med temperaturer på upp mot 39 grader. Och ett fritidshus totalt förstördes i en brand i Hedemora i Dalarna under natten. Enligt SR är det 5:e husbranden i området på kort tid, men det finns inga uppgifter om personskador efter nattens brand. Polisen rubricerar händelsen som mordbrand, men det finns inga misstänkta eller gripna. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
6: Sportsnack. Vår rockklassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
5: Sporten börjar med nattens NHL där Vegas skrällde och är klart för Stanley Cup-final efter att ha svept Colorado med 4 raka segrar och 2-1 vinst i natt. I hockey-VM är Tre Kronor vidare till kvartsfinal efter 4-2 vinst över Slovakien igår och i kvarten möter Sverige värdnationen Schweiz som är obesegrat i turneringen. I de övriga kvartsfinalerna som alla spelas imorgon spelar Finland mot Tjeckien, Kanada mot USA och Norge mot Lettland.
7: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
5: Idag väntas det bli en solinledning i södra delen av landet medan det blir en molnig och kylig start i norr där det kan bli någon regnskur efterhand. Under dagen sen mest soligt i Götaland samtidigt som övriga landet får mest växlande molnighet och det blir fortsatt blåsigt med hårda vindbyar med från 10 grader i norr upp till cirka 20 grader i söder.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
8: Sommarsol, bag in box och lite morgonrock. Och så kvartsfinal i hockey. När spelar Sverige mot nästa gång, Linda?
9: Ja, det blir imorgon det. 2020 mot Schweiz. Schweiz, Switzerland som det också heter.
8: Hasses tre om en stund, våran lista. Vad har vi idag, Hasse?
10: Ja, det handlar om hemliga organisationer, hemliga prylar, secret stuff.
8: Oj, oj, oj.
10: Top secret.
8: Al-Qaida och IS och skit, eller? Okej. Dessutom, minns du ditt första sommarjobb? Kommer du ihåg, ditt första sommarjobb? Ring och berätta. T-shirts till alla som ringer 020 410 410. Ta en nostalgitripp strax här.

0: God morgon. Sommaren står för dörren och här står jag bara i en tunn blus och njuter av värmen. Oj, Hasse och Linda är visst här och ni gör radio.
1: Ja, och det handlar ju nu om första sommarjobbet. Lite nostalgi, vi vill ju att man hör av sig och berätta lite.
0: Och du som inte har något sommarjobb, det finns 21 000 lediga sommarjobb har vi fått höra från Arbetsförmedlingen på platsbanken.se. Ja, vi tar samtal.
2: Ja, vem har vi med oss?
3: Det är Andreas här.
2: Tjena Andreas, berätta ditt första sommarjobb, vad var det?
3: Nej, men det var ju då vaktmästare va? 15 spänn i timmen.
0: Oj, oj, oj. Vaktmästare var någonstans?
3: På en skola på sommaren, så ni fattade, då inga barn eller någonting. Jag gick runt med en snubbe och fixade lite, det var skittråkigt.
0: Värre än kvarsittning var det?
3: Och grejen var att mina polare jobbar på en badanläggning liksom, så att de fick gå ut hela sommaren och ha det nice, sitter jag där. Ja, det var så där helt enkelt.
0: Du låter inte som en loser, men du är ju det.
3: Ja, eller hur?
0: Vad jobbar du med idag, eller vad sysselsätter du med idag?
3: Jag sitter i en lastbil här.
0: Ja, då får vi en sommartuta här, kom igen. Där satt den.
1: Ja, men den var fin.
0: Underbart.
2: Vem har vi med oss nu?
4: Christian.
2: Tjena Christian, berätta om ditt första sommarjobb.
4: Ja, första sommarjobb. Jag är 14 år och lärde upp små skolbarn om säkerhet ut på gatan. Så det var sådana liten barn med trampbilar och så vi lärde dem om stoppplikt och hur man går över gatan rätt och tittar höger och vänster. Och, ja.
5: Are you by any chance an officer, dude?
4: No, but I'm a bloody Canadian that uses his finger all the time.
0: Ja, okej.
2: Jaha, så är det curling alltså.
0: Du jobbar som instruera barn om trafiksäkerhet, vilket viktigt jobb.
1: Ja, men vad är det för företag som håller på med sånt?
4: Det var min hemstad i Vancouver, så det var kommunalt jobb som de hade.
1: Först när du sa att du jobbar med säkerhet ute på gatan, så tänkte jag att du lärde ut liksom karate eller så, men så var det inte alls.
4: Nej, det var lite små trampbilar för lilla going 8-åringar.
0: Ja, vad skönt. Hör du, varför kom du till Sverige? För jag gissar att det var en kvinna eller en man som lockade dig med sexualitet helt enkelt.
4: Ja, såklart det var det. Det var en gång i tiden, men den kärlek är över nu, så jag letar efter nytt.
1: Ja, det är en kontaktannons här alltså.
0: Underbart.
4: Ja, såklart.
0: Vad heter du och var finns du? Var kan man träffa dig?
4: Ja, jag heter Christian och jag bor i Lille Laholm.
0: Laholm.
1: Laholm, oh, vad härligt. Sommarstad. Ja.
0: Och du heter Well Hung Chris på Tinder, eller
4: hur? I only wish.
0: So did she. Trevligt Chris, jag vill inte träffa Chris. Intressen runt, vad vill du göra på fritiden, vad tycker du är trevligt?
2: Dateförmedling.
0: Ja, men alltså, gå ut och äta, vad är dina fritidsintressen?
4: Och så, ja, fritidsintresse är ett lag som heter Arsenal FC. Let's go.
2: Nu vart du det blir Linda ledsen.
4: Sorry.
0: Grattis till guldet.
4: Ja, och grattis till lördag också.
0: Ja, verkligen. Hörru Chris, du toppar allting här. Häng kvar, ska du få en tröja som det står Fuck Vancouver på.
4: Wow, bro, not nice.
0: Häng kvar lite grann, ska du få den. Du är härlig Chris och vi får skoja med dig lite grann. Och sommarjobb 020
6: 110

0: rutinerat Mick Jagger. Och vad var det Keith Richards en gång sa? I can't believe I'm still alive.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Yes. Ja, det är dags för Hasses trea. Det ska handla om hemliga organisationer, rikets säkerhet.
0: Är det en topplista då, eller?
2: Du kommer förstå här alldeles strax. Och det kommer
0: du sa det med plugget också, men så var det ju inte.
2: Nej, så här är det. Igår afton så hade jag ett jobb, så kallad stand-up comedy gig, va? Mm. Och det är första gången i hela mitt liv jag alltså tvungen att visa då legitimation.
0: Oj.
2: Innan gigget. Och det stod då vakter vid varje utgång. Och jag uppträdde då för de här personerna. Det blev väldigt, väldigt roligt. Och de är ju extremt hemliga, de här som jag har uppträtt för.
3: Men
2: igår.
3: Men vad är det för hemliga?
0: Ja. Ryska ambassaden?
2: Nej, så då säger jag så här.
0: Nej, men vad var du igår då?
2: Ja, precis. Jag kan ha varit hos
1: Hasses trea.
2: Säpo. Mm. Säkerhetspolisen och så att säga det innersta där, uppträtt för deras chefer. Men jag kan också ha varit
1: Hasses trea
2: och uppträtt för FRA. Försvarets radioanstalt.
0: Ja, ute på Ekerö, va?
2: Det kan ha varit som håller på och krypterar där det jobbar folk med radio. Man lyssnar på radiotrafik och så. Men jag kan också ha uppträtt för
1: Hasses trea.
2: Must. Militärens underrättelsetjänst. Där man alltså samlar in information. Då den militära sidan samlar in information som kan vara hot mot vårt rike. Så någon av de här tre var det. Men tyvärr så kan jag inte berätta vilka.
0: Är det frågesport nu eller vad?
2: Ja, men jag kommer inte avslöja det hemligt.
3: Okej, men jag får fråga. Det var en av de här tre.
2: Just det.
3: Så det är inte så att det är...
2: Nej, det var en av de här tre. Och det stod en vakt med en sån här öronsnäcka, släppte in med en liten loge. In där.
0: Jag har en fråga. Hur fick du jobbet? Via gamla kollegor, för då var du på Säpo. Du har ju jobbat på Säpo.
2: Nej, det kan jag tyvärr inte avslöja.
3: Varför är det ens hemligt?
0: Ja.
3: Men det här... Är det bara du som vill vara intressant, ja, eller är det hemligt på riktigt?
2: Nej, men det är klart. Jag vill inte avslöja vilka de, var det var och vilka de var och sådär. Men det var väldigt kul. Det var väldigt kul. Det var
3: tyckte
2: roligt
3: de jobb. Att det var roligt?
2: Jag hade ett skämt i början. Alltså. Jag har ju också varit väldigt hemlig, precis som ni. Och det finns ju ibland saker som jag visste som jag skulle vilja berätta för folk. Så tänk om folk visste det här, att det här hände i Sverige just nu, men det får jag inte berätta. Och det som var bäst för mig den här tiden, det var jag vid ett tillfälle med 100% säkert visste att jag visste mer än Jan Guillou.
0: Okay.
2: För han satt i tv och snackade om någonting, bara hitta på. Jag visste hur det låg till. Men det kunde jag inte berätta för folk.
0: Var det långt ifrån hemmet? Var det på Kungsholmen, Säpo? Var det på Ekerö, FRA i Stockholm? Eller var det på Must?
2: Jag var någonstans i centrala delarna.
0: Fan, man är på.
3: Ja, men får jag fråga då? Det här när du visste massa grejer när du jobbade på Säpo för 100 år sedan.
2: Ja, men ta i, det var inte så länge sedan.
3: Nej, men får du fortfarande inte säga något om det? Har man liksom livslångt tysthetsluften?
2: Ja, men det har jag, det faktiskt.
0: Man måste kunna lita på våra topppoliser, va? Som till exempel Katja Nyberg. Man måste kunna veta att det är ingen vandel här, va? Det är ordning och reda. Vad var det igår, Hasse? Kom igen.
3: Nej. Kan du inte säga till, om vi slår på en låt här till exempel, kan du bara säga internt till
0: vet
3: oss?
0: Vet du vad? Lyssnarna, det är vi, Linda. Inget sånt där bakom ryggen och skit. Jag vet att ni skattefuskar hemma, men det här är det ärliga tag, va? Får vi reda på det, ska alla få reda på det, va?
3: Kan vi bedriva någon typ av påtryckning? Eller kanske att vi kan så här, du vet, lägga en handduk över munnen på Hasse och så häller vi vatten så han nästan kvävs.
2: Så ni återbordar mig alltså?
0: Jag tänkte vi skulle vrida om hans testiklar, men det vet jag att Hasse njuter av, så det blir inget hot. Okej, okay. Ring och gissa. Var uppträdde Hasse igår? T-shirt till rätt svar. 020 410 410. Vad hade vi att välja på, Hasse?
2: Det är alltså Säpo, FRA eller Must.
1: Hasses trea.
0: Ring och gissa.

0: Många frågar efter Hasses VM-låt. Vi har gjort en VM-låt på skoj som har blivit viral. Och VM-låten kan du höra i podden Inaktuellt som finns på podplay.se. Mm. När lägger vi upp dagens podd, Hasse?
1: Ja, men vi lägger upp det vid lunch ungefär och då lägger vi ut låten i sin helhet i podden.
0: Den är ju bra på riktigt, Linda, Hasses.
2: Ja, den är bra, men det är jävligt mycket tjat om alla VM-låtar nu. Det finns ju liksom fler VM-låtar än vad det finns artister i Sverige nu. När till och med Hasse liksom gör en VM-låt.
1: Det är kul att... Men det var ju för att ni utmanade mig.
2: Nej,
0: du var eget initiativ, Hasse. Det är kul att den där Thomas Stenström som är sågad för sin VM-låt och som själv har sagt att den är den bästa som har gjorts, den streamar sämre än gamla Vi gräver guld i USA med Niklas Strömberg och gänget.
2: Jo, jag kan hålla med om att det kanske inte är den bästa VM-låten, men jag gillar Thomas Stenström och jag gillar låten.
3: Vi ska inte fastna i det här, men Linda, tror inte att det är glömt att du ska göra en VM-låt.
1: Det
3: sa vi, och det kommer du faktiskt inte undan. Du skulle ju presenterat den i måndags.
2: Ja. Jag tycker det är fjantigt med de här nya VM-låtarna.
0: Fast vet du vad? Det här är reklamradion vid en morgonshow. Det ska vara fjantigt och tjatigt, herregud. Nu gör jag så här, Linda. Jag känner lite folk i Göteborg som är duktiga på att skriva låtar. Du ska få prata med dem här. Och så ska du få göra en VM-låt. Det är, jag har numret till Triple and Touch som kommer tillbaka.
2: Nej, men jag ska pula ihop någonting här. Ni ska få er något riktigt bra.
0: Det är bra. Hasses VM-låt finns i våran podd Inaktuellt på Podplay i sin helhet. Det är en hit, Linda. Ja. Den streamar skitbra.
2: Det är en hit. Något helt annat här då. Ja. För i Norge så håller de på med ett av de största experimenten i landets historia.
1: Vad är det då?
2: Ja, 100 000 unga norrmän har helt slumpmässigt då valts ut för att under en period på 5 år få lägre skatt. Och på så vis då vill man undersöka om skatteavdrag på arbete är något som motiverar unga att jobba mer. Inte det jädrigt konstigt experiment och orättvist också.
0: Menar du, Linda, att om vi sänker skatten så jobbar folk mer? Det här är ju sensationella nyheter sedan 1800-talet.
2: Ja, men är det inte ändå väldigt udda att göra ett sånt här experiment? 100 000 får lägre skatt. Det är ju jädrigt orättvist. Bor man granne med någon där som bara har mycket lägre skatt än en själv?
3: Nej, men det tycker jag absolut. Jag tycker att det låter som en bra grej. För här kan du... För än så länge, så vitt jag vet, så är ju det här alltid bara en argumentation, liksom så här att sänkt skatt hjälper till att folk vill jobba med. Men nu får du ju ändå det bevisat eller inte, ifall det faktiskt funkar. Så jag ser det som en bra grej.
2: Ja.
0: Differentierat skattesystem. Från vilken ålder gäller det här, Linda?
2: Jag vet inte, det står ungdomar eller unga norrmän, och det är 100 000 som har slumpats ut som nu ska ha det så här då i 5 år.
0: Okej, för jag vill inte att den där Marius som drar kola i näsan, han mätte Marius skatt, han ska få sänkt skatt, han ska fan in på kåken, han är väl, och han är ju åtalad den här.
2: Jag tror inte ens han kan bli slumpad fram i det här.
0: Nej, så. För han har ju aldrig jobbat och dragit in till skatt. Men dragit ladd har den här fan gjort.
2: Men intressant experiment som vi kan följa här i Sverige.
0: Absolut. Det här är Bruce Springsteen, Hungry Heart, i rockklassiker. Nu vill du börja hit eller shit. Ring oss. Bara tyck till.

0: Ostens dag idag. Vi käkar 200 000 ton ost i Sverige varje år. Oj, oj. Men tro inte att det här är så himla bra för svenska bönder. 60% av osten vi käkar i Sverige är importerad.
1: Är det så?
0: Och det stora flertalet av den mängd ost vi importerar hamnar var någonstans? Frågsport.
1: Pizzerina.
0: Titta på min kropp, Linda.
2: I magen.
3: I din magge.
0: Nej, men på pizzerina.
1: Ja, det var så. Ja.
0: Tack vare våra älskade pizzerier på hörnet där vi går ner bakfulla och jävliga och beställer kebabpizza med extra ost, så har vi en enorm import av
1: ost. Men det är ju sällan kvalitetsost där. Ja.
3: Alltså, jag vill bara säga, jag håller ju just på nu och gör en poll på på våra sociala medier. Vilken ost man helst har på mackan och vilken tror ni leder?
0: Prästost.
1: Herrgård.
3: Hushållsost 40%.
1: Ja, den är för tråkig. Vi har ju det för att Alba inte gillar lite starka ost. Men jag har ju hellre en västerbotten eller en präst. Eller
0: det är väl det värsta med ungar. 1. De har dålig musiksmak. 2. De käkar smaklös ost. Vi käkar ju drabantost när ungarna växte upp. Nu kan man äta riktig ost. Cheddar, roquefort, va? En gruyère. Ja, alltså,
3: hyvla i sig några skivor hushållsost och bara trycka.
1: Jo, det jag håller med. Absolut. Det blir så när jag gör kvällsmacka till Alba. Vi är fyra i käften på
3: exakt
1: mig.
3: Exakt, så äcklig del är det ändå.
0: Ostens dag idag. Vilken är din favoritost? Nu kan vi inte ha mera phone-ins. Ring inte till oss, ring någon annan. Favoritost.
4: 10 000 på minuten.
1: Yes, nu är det dags att vinna 10 000 kronor. Det kan ju vara underbart att ha så här inför sommaren. 10 frågor under en minut. Ring oss nu. 020 410 410.
5: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival.
5: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
6: Rockklassikers festival sommar
7: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
8: Det här är Rockklassiker.

0: inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Do we wanna get
1: rock? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
2: En timme, ingen

0: en timmes nonstop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Rockklassiker.
1: Här är senaste nytt. I Indien har en kvinna från Uganda isolerats efter att hon misstänks vara smittad med det dödliga Ebola-viruset. Enligt lokala medier kom kvinnan till Indien i helgen och efter att ha checkat in på hotell fick hon milda symptom och flyttades till sjukhus. Efter utbrottet i Afrika har fler än 900 misstänkta fall identifierats enligt WHO. Skatten på drivmedel behöver höjas och reduktionsplikten måste också höjas för att Sverige ska klara klimatmålen enligt den statliga klimatutredningen som väntas presenteras idag, erfar Aftonbladet. Förändringarna skulle enligt tidningens uppgifter innebära att bensin och diesel kan bli omkring 3 kronor dyrare per liter vid pump och att reduktionsplikten ska upp till 25% inom 4 år. Och NASA planerar en permanent bas vid månens sydpol som en del av USAs mål att återsätta amerikaner på månen och stärka rymdnärvaron. Projektet är tänkt att göra det möjligt för människor att stanna längre på månen för forskning och även förbereda vidare resor till Mars. Enligt NASA ska bygget på månen ha inlett senast 2032. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag väntas det bli en solinledning i södra delen av landet medan det blir en molnig och kylig start i norr där det kan bli någon regnskur efterhand. Under dagen sen mest soligt i Götaland samtidigt som övriga landet får mest växlande molnighet och det blir fortsatt blåsigt med hårda vindbyar med från 10 grader i norr upp till cirka 20 grader i söder.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Missa inte vår festivalsommar klockan 11 och klockan 15 varje dag. Vinner du biljetter till sommarens stora festivaler som till exempel Göteborg brinner, Way Out West och Sweden Rock Festival. När ska man lyssna, Hasse?
4: Lyssna klockan 11 så kan du även vinna ett presentkort från Hornbach på 1 000 spänn.
3: Underbart. Linda, vad har vi på gång, hörru?
5: Ja, det är ju 10 000 på minuten med 10 000 kronor i potten.
3: Oj, oj, oj. Azzi, god morgon, väl.

0: Stor dramatik igår. Nej, inte löneförhandlingarna. Den har strandat tyvärr. Dagge inte ens här på dagarna. Och inte hockey-VM, men det var dramatiskt också. Var hos veterinären igår med vår lilla Pomeranian Millie. Och stor dramatik när räkningen kommer. Alltså man kan ju stå där i kassan efteråt och så kan hon säga vilken summa som helst, så köper man det. Man har ju inget motbud liksom.
1: Oj.
0: Det är som när du går till tandläkaren. Dubbla kardanfördelare, hål i C4. Och så säger de en summa. Man kan ju aldrig granska det där. Bilverkstaden, samma sak. Vad har de gjort? Vad har de inte gjort? Jag vet inte.
1: Vad, men blev det dyrt?
0: Det blev dyrt.
1: Ja, det blev så.
0: Gissa!
1: Nej, men alltså, var det en vanlig undersökning eller vad?
0: Nej, hon har ju lite andnöd alltså. Och Michaela misstänker pollenallergi. Jaha, helt plötsligt efter 7 år som Pomeranian
2: var. Har hundar pollenallergi?
0: Det kan de ha, men det var inte det det handlade om.
2: Men fick hon en sån, jag tycker, andningsmask, sån som Hasse har till exempel? För då kan det ha blivit dyrt, tänker jag.
0: Tänk dig vår lilla Pomeranian i Hasses snarkmask, eller Hasses slaktmask. Var så gulligt om man kommer in där, det är som ett vanligt sjukhus. Välkomna in då. Och så går vi in och då var det inte en skylt målad med whiteboardpenna utanför på hennes mottagningsrum. Millie stod där med ett hjärta, så skulle hon in där och undersökas.
2: Nej, men 3000 spänn då.
1: Jag säger 5000 då.
0: Linda, du skulle blivit konsumentjournalist, sitta med det här tramset varenda morgon. Mycket bra, 3200 spänn.
2: Jaha, jag höftar bara. Det var en ren gissning. Ja, nej, det är inget roligt. Jag tycker ofta ni springer där också. Det måste bli dyrt.
1: Mår de bättre nu eller ingen skillnad? Eller?
0: Ingen som helst skillnad.
1: Ja, det var det värt.
0: Svårt med andningen. Ja, absolut, absolut. Det är ett återbesök som gäller. Vad skulle komma till var? Ingen bryr sig om att vi hade varit där med andnöd. Ingen, utan svärfar som ringer efteråt. Hur gick det, Jonas? Jag har varit orolig. Är hon okej? Ja. Vem? Din dotter, säger jag. Nej, hunden. Hon är okej. Hon andas lite dåligt, men hon är okej. Så för Thomas, min svärfar, som faktiskt bryr sig och som faktiskt har grattat mig idag när jag fyller år, vi spelar ett av hans favoritband.
1: Led Zeppelin.
0: Led Zeppelin. Och du som jobbar som veterinär, sänk priserna för fan, så att en vanlig arbetargrabb kan ha hund, hamster och katt, va?

0: eftermiddag när alla jobbar ska vi ta hans Buick, susa iväg och låta vinden smeka vårt hår. Och så ska vi åka till Vegagrillen, Stockholms första raggarkorvkiosk, och ta ett plusmålmeny. Ja, men det, vet du vad, jag älskar såna skit.
1: Ja, alltså. Det låter väldigt romantiskt.
0: Jag har ju blodgrupp pulvermos. Linda viftar och tjoar. Ja, jag vet att vi har tappat tiden. Vi ska ha tävling, såklart vi ska ha. Men jag fyller faktiskt år idag.
2: 10 000 på minuten.
1: Yes, nu är det dags för vår tävling. 10 000 på minuten. Och med oss har vi Nina från Göteborg, eller hur?
3: Jajamän.
1: Hur är läget idag?
3: Jo, men solen skiner och jag får med i radion, så det är väl toppen.
1: Ja, det är 10 av 10. Har du hört vår tävling innan?
3: Ja, men jag har ju det, så det är lite nervöst.
1: Nej, det ska det inte vara.
0: Det är inte värre när Blåvitt spelar. Man kan ju bara förlora, eller hur?
1: Ja, men så är det.
3: Ja,
1: är det något vi behöver tillägga, Linda, tycker du, i det här läget?
4: Ja, men Nina, du vet ju då, om du har hört innan, att man inte kan säga pass och du måste svara rätt på 10 frågor under en minut för att vinna de här pengarna.
3: Yes.
0: Då kör vi, Nina, Göteborg, 10 000 på en minut.
4: Vad heter svenska högsta ligan i fotboll för herrar?
3: Allsvenskan.
1: Rätt.
4: I vilken tv-serie med dockor hittar vi karaktärer som Kermit och Miss Piggy?
3: Sesame Street.
1: Kan vara rätt i för sig också. Vi är rätt för det.
4: Ja, på vilken veckodag infaller alltid midsommarafton?
3: Fredag.
1: Ja.
4: Från vilket land kommer de tre musketörerna?
3: Frankrike.
1: Rätt.
4: Vilket band släppte albumet The Dark Side of the Moon?
0: Pink Floyd.
3: Black Sabbath.
0: Pink Floyd.
1: Vi har ju en sufflör här, alltså. Jonas viskade lite då. Det är ju Pink Floyd.
3: Ja, jag hörde inte.
1: Jag
3: också.
1: Nina, vad synd, Nina.
0: Du är den trevligaste.
3: Jag ångrar mig bara och säger Pink Floyd.
0: Ja, absolut. Ringselberg skulle du vilja överklaga. Hörru, får vi ett glädjevråd? Du är härlig, Nina. Kom igen.
3: Tack så mycket.
0: Oh. Trevligaste person i programmet dyker upp efter 8. Det är bemärkligt ändå. Alltså.
1: Oh,
0: vilken härlig människa, Nina.

0: Välkommen till Morgonrock. Lika prisbelönta som underbetalda. Vi kör från 5.30 till 9 varje morgon. Och nu, dags att bli rykande aktuella.
1: Söktoppen!
2: Ja, vi söker på Agnes Wold här nu.

0: Sverige. Den här professorn, doktor är väl hon, jobbar ju, gör podd och gör program på radio och så vidare. Och expertutlåtande. Och vad är det nu då hon har sagt som folk är så intresserade av? Jo, hon har sagt att hon är beredd att omvända sitt barnbarn om hen skulle vara född i fel kropp. Och det här handlar ju om en ny lag då som tas i kraft den 1 juli, där det blir förbjudet att med omvändelseförsök så att säga. Och det här har ju Kristoffer Garpind, också han programledare, blivit sur över och sagt: mygga av kärringen, hon vet inte vad hon snackar om.
1: Sa han det till dig, Linda?
0: Nej, överlag sa han det om hennes alltså, uttalande.
1: Mygga av kärringen? Mm. Alltså... Vet du vad, det har jag tänkt många gånger om Agnes Wold, men jag har aldrig sagt det liksom.
0: Ja, men precis.
2: Hon hade väl sagt, hon skulle hellre sitta i fängelse än att få ett transbarnbarn eller något sånt där.
3: Det får väl hon tycka om hon vill.
2: Det är klart hon får tycka det. Det är klart hon får tycka det, men jag tycker att det är jävligt konstigt att tycka så.
4: Okay. Men alltså, förlåt om jag är trög här nu. Alltså när du säger omvändning här, då menar hon alltså att typ så här ska försöka övertala då barnbarnen att det inte är trans.
2: Just det.
0: Så här säger hon: om mitt barnbarn kom och sa jag är född i fel kropp, skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända det. Eller skulle ta 4 års fängelse, sa hon då.
1: Mm. Okay. Men är det inte så att man får köpa energidrycker på ICA när man är 15 år i det här landet, men däremot ett könskorrigeringsingrepp, det är från 13 år med målsmans medgivande. Finns det inte en diskurs här någonstans? Eller är det bara jag? Eller vänta, ring hit!
0: Men det är en jättesvår fråga.
1: Ring hit och säg: mygga av gubbjäveln, Jonas heter jag.
2: Nej, men det finns ju mycket att prata om i det här såklart, och det är en svåra fråga, men jag tycker... Jag vet inte, jag har varit mycket i Thailand och där bryr man sig inte om folk känner, alltså, det kommer någon så här, man ser att det är säkert en biologisk man i botten, men I couldn't care less liksom.
1: Nej, okay. Du kanske inte bryr dig, men Gina brydde sig dagen efter när du kom hem med vad heter han, Herr Katoy.
0: Men det är ju en svår fråga som sagt, men det också känns ju okänsligt då, så som hon har uttalat sig så här. Men nu är det i full gång och det är det folk är intresserade av, det är det vi söker.
1: Det är en åsikt.
2: Ja, absolut.
1: Garplind liksom sitter på sin plattform SVT, ursäkta mig. Nej, men jag ska inte, det här var roligt det här programmet.
0: Vi går vidare.
1: Nej, jag fyller år, Linda. Tårta.
5: Söktoppen.
0: Då är det många som har sökt på Simon Strömstedt av någon anledning. Aha. Och det handlar ju om Kid Eriksson, Simon Strömstedt och Julla Glenmark.
2: Ja, de ska göra en låt, just det, det är ju Gräv inte guldbarnen, ja, just det. Mm. Ja,
0: precis, de gör en ny version av Fädernas gräva guld i USA. Och det här är ju då ännu en VM-låt, fotbollslåt alltså, men de har gjort om den. Det är inte bara så att de ställer sig och sjunger, utan de har gjort lite olika rapversioner i det hela och det ena med det tredje. Är det släpps på fredag.
1: Är det sönerna till det här gänget? Alltså, vad roligt.
0: Ja, Julla är väl en kvinna då. Hon är ju dotter
1: till Glenmark. Ja, fast vänta nu. Agnes Wold tycker att inte hon är en kvinna. Hon har omvänt henne till en man, heter Julle.
2: Det är någon sån nepo baby song.
0: Ja, det är verkligen en nepo baby song. Och vi får höra på den på fredag.
1: Nej.
0: Jo, då ska vi lyssna på den såklart.
1: Vad var Agnes Wold sa om Glenmark, Strömstedt och Orup? Mygga av gubbjävlarna, sa hon till dem. Nu myggar jag av här. Tack så mycket, söktoppen. Vad svenska folket googlat på. Britt Adams.

0: Igår brakade stora scenen på Sweden Rock Festivals festivalområde samman. Man bygger upp det självklart, för vi ska ju dit, Linda och Hasse, och sända radio live från festivalområdet.
1: Mm. Ja, det är ju redan nästa vecka, så att det här taket som ramlade ner på stora scenen, det var väl någon anordning där som brast. Det får de ju snabba sig med att få på plats nu.
2: Ja, sätt dubbla tejpbitar på denna.
0: Finns inget tak för rock'n'roll, Linda. Speciell dag idag. Sverige klarar för kvartsfinal i hockey-VM. Plus, idag är det en stor temadag. Och i England har man gjort en sång om det här nationalarvet som det har blivit i England. Vad sjunger han om, Linda Hasse? Fråg sport. Ja!
2: Ah, smoking cheese.
0: Cheddar, världens enskilt mest sålda ost. Och du hade en poll på mest sålda osten i Sverige, Linda. Det är ju ostens dag idag.
1: Ja, vilken ost man föredrar ha på mackan. Och då stod det mellan herrgård, präst, grevé och hushållsost. De vanligaste ostarna.
0: Ja.
1: Och där leder ju hushållsosten med 40%. Tvåa präst sedan herrgård. Och sist grevé. Det är inte många som gillar grevé. Jag tycker den är god.
2: Jag gillar den. Den är lite nötig. Jag gillar grevé. Ja. Mm.
0: Men varför är det så dyrt med ost, Linda? En vanlig arbetarfamilj har ju inte råd med ost längre.
1: Nej, det är svindyrt med ost. Det är svindyrt. Och i våran familj där mölas det i ost. Ja. Alltså, så att det är, där har vi har ett stort ostkonto.
0: När jag växte upp, farsan tog med sig brant till Östermalmshallen, smet in så att han jobbade där. Sen fick vi barn stå och titta på ostar en stund. Sen åkte vi hem. Mm. Så dyrt var det, Linda. Ja. Så dyrt var det. Vi drömde om ost hemma.
2: Ja. Ja, du har inte haft det lätt.
0: Nej. Det var så fattigt hemma så när vi skulle äta spaghetti med parmesanost. Då slängde morsan upp fötterna och så filade hon på hälen.
1: Det orkar jag inte höra.
0: Filade på hälen. Vi satt åt. Vi åt det. Vi var fattiga. Vi var knegare.
2: Du har haft en tuff uppväxt.
0: Ja, fy fan. Jag kan en annan liten ostvits. Då tar jag den i podden. Är det så jäkla känsligt här inne så ska jag och Agnes Wold, som vågar säga saker i det här skitlandet, berätta det i podden. En riktig saftig fräckis som ost i podden inaktuellt. Var finns den, Hasse?
2: Ja, den är överallt att podda.
0: Bra. Och poddplay. Ja, men jag, säg något trevligt här och Linda i P3. Säg något trevligt.
1: Ja, jag säger scrolltoppen.
0: Ja.
1: Det är ju Hasse som ska upp på scen här alldeles strax och dra lite roligheter för oss så att man får hänga kvar.
0: Får vi ett sån här, du letar ju one-liners på nätet, det är ju scrolltoppen. Mm. Får vi en nu, Hasse?
2: Ja, men jag kan väl ta en ur minnet bara. Det kommer ju handla om Ferrari och de har gjort sin första elbil och det är inte populärt. Nu pratar man om att medelålders män kan krisa miljövänligt helt enkelt.
3: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Linkin Park.

0: Det finns överallt.
1: Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB radio. Rockklassiker på Radio Play.
2: Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop

0: Rockklassiker.
1: Här är senaste nytt. I Indien har en kvinna från Uganda isolerats efter att hon misstänks vara smittad med det dödliga Ebola-viruset. Enligt lokala medier kom kvinnan till Indien i helgen och efter att ha checkat in på hotell fick hon milda symptom och flyttades till sjukhus. Efter utbrottet i Afrika har fler än 900 misstänkta fall identifierats enligt WHO. Skatten på drivmedel behöver höjas och reduktionsplikten måste också höjas för att Sverige ska klara klimatmålen enligt den statliga klimatutredningen som väntas presenteras idag, erfar Aftonbladet. Förändringarna skulle enligt tidningens uppgifter innebära att bensin och diesel kan bli omkring 3 kronor dyrare per liter vid pump och att reduktionsplikten ska upp till 25% inom 4 år. Och NASA planerar en permanent bas vid månens sydpol som en del av USAs mål att återsätta amerikaner på månen och stärka rymdnärvaron. Projektet är tänkt att göra det möjligt för människor att stanna längre på månen för forskning och även förbereda vidare resor till Mars. Enligt NASA ska bygget på månen ha inlett senast 2032. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rock. Klassiker när och var du vill.
1: Idag väntas det bli en solinledning i södra delen av landet medan det blir en molnig och kylig start i norr där det kan bli någon regnskur efterhand. Under dagen sen mest soligt i Götaland samtidigt som övriga landet får mest växlande molnighet och det blir fortsatt blåsigt med hårda vindbyar med från 10 grader i norr upp till cirka 20 grader i söder.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Svart bälte i morgonradio. Vi håller på att bli Sveriges största morgonshow. Det är ju galet och det säger ju allt om svensk radio.
5: Så är det. Snart dags för våran scrollfabrik. Här kommer ett exempel, kanske igenkänning för oss som går upp tidigt. Jag försökte låsa upp jobbets dörr med hemnycklarna i morse. Vi har passerkort på jobbet. Ibland undrar jag varför jag ens går upp.
4: Fler one-liners om en stund i scrolltoppen. Häng med.

0: Klara för Sweden Rock. Vill du träffa Linda och hennes sköna lidare till man Thomas? Det är klockan 14 på min stora scen. Det är selfies, Alena.
1: Varför pratar du så konstigt?
0: Därför jag anpassar mig till målgruppen. Jag är rockers, va?
2: Låter det sådär generellt? Alltså det är ett snitt.
0: Så gör det, vet du. Det är som att gå på en AIK-pub. Alltså det är ingen samlad begåvning som träffas.
3: Igår blåste ju hela skiten sönt. Sweden Rock flög iväg i stormen. Vad var det igår?
1: Nej, det var ingen storm. Det var ju någon anordning som brast och taket på stora scenen ramlade ner. Stormen, den var ju i Uppsala och delar av Stockholm. Där båtar som blåste omkull och något träd som välte på någons fot.
2: Jag tror de har inga insektsnycklar, du vet, det är som från Ikea, du vet, man saknar någon liten verktyg.
3: Fixa gaffatejp, vi kommer om ett tag. Vi ska ju sända live-radio ifrån festivalområdet, absolut. Så fixa anordningen nu, snälla Sweden Rock. Över till Linda.
1: Ja, pollenallergi ska det handla om för, och det här är ju ganska långt ifrån oss, men jag tänkte ändå att det var intressant. Nästan varannan japan är pollenallergiker. Och Japan är speciellt drabbat av pollenallergi efter ett beslut som man tog efter andra världskriget.
3: Fast Hiroshima var väl inte pollen, det var väl vätet.
1: Hade inget med det att göra, utan det var så här, under kriget så hugg man ner väldigt mycket skog runt om storstäderna för man använde det till bränsle. Och efter kriget tog man beslut då om att man skulle plantera ny skog, och då planterade man mängder med cypress och japansk ceder. Och de här har visat sig vara väldigt jobbiga just pollenmässigt då. Väldigt många är pollenallergiker då, och på grund av just de här träden.
2: Men det här är ju ett bra tips. Är du pollenallergiker, åk inte till Japan på våren.
3: Ja.
1: Exakt alltså.
3: Mycket bra.
2: Tack.
3: Hur kommer det sig att det blir fler och fler pollenallergiker i Sverige, Linda? Har du svar på den? För du som är lite av... Ja. Du är våran Agnes Wold, du vet ju allt.
1: På 80-talet tror jag det var, så började de här träden att släppa mer pollen. Och så i urbaniseringen också, att många har flyttat in till städerna där de här träden finns.
3: Men alltså urbaniseringen började väl i alla fall på slutet på 1800-talet i samband med industrialismen.
1: Men kanske ännu mer nu då.
4: Men för att svara på din fråga...
3: Producenten, Niklas Bellfrå.
4: Ja, för att svara på din fråga gällande där varför fler och fler blir pollenallergiker. Som jag har förstått som, så är det för att vi blir liksom, vi håller mer och mer rent, så att säga. Så det börjar ju tydligen bli ett problem att folks husdjur numera blir allergiska, eftersom att husdjuren är ju vana vid att vara ute i smutsen och skit, men när de är inne i det här rena så blir de också allergiska.
3: Är det därför många småbarn har allergier? Det är för rent på våra daghem och förskolor.
1: Det är ju som din hund här som vi har pratat om, som kanske är pollenallergisk. Ni tar ju med henne på spa och grejer. Det är inte bra för henne.
3: Nej, jag har bokat en resa till Japan här för min del. Nej, men det här med hygienhysteri. Michaela ska duscha innan hon går och lägger sig varje kväll, bla bla bla. Få envisas med att torka sig i stjärten varje gång hon har varit på toa. Det blir hysteriskt, va?
2: Helt onormalt.
3: Pollenchocken. Är du drabbad av pollen? Ring oss, så får du en klädnypa.

0: to Life. Och vad är det Jimmy Stewart säger till skurkarna i klassiska västernfilmen High Noon, va? Sheriffen. Right away if your lives is dear to you. Och sen börjar en riktig shootout.
1: Morgonrocks scrollfabrik.
2: Yes, då har jag varit och scrollat runt på de sociala medierna och se vad folk har skrivit. Det som var intressant igår när jag satt och kollade igenom, det är ju Ferraris nya elbil. Den dök ju upp överallt i mina sociala medier, på Instagram och sådär. Så det kommer lite Ferrari-skämt här också.
0: Hur mycket tid ägnar du åt att få fram bra one-liners till...
2: Timvis, Jonas.
0: Nej.
2: Jag borde få övertid för det här, men det är helt okej, okay. Jag tar inga extra för det. Vi börjar med den här då. Den nya el-Ferrarin, den är så tyst att man för första gången kan höra ägarens skilsmässa i realtid.
3: Åh, vad bra!
2: När män krisar med sina yngre kvinnor, fördom. Ja, vi drar en helt vanlig. Nyligen drog jag ner på mitt drickande. Nu tar jag bara ett glas innan jag går och lägger mig. Igår gick jag och la mig 4 gånger.
0: Ja. En gammal rolig historia. Jag tror att det är Carl Gustav Lindstedt från början. Ja, men det... Old school.
2: Ja, är det roligt så är det roligt. Ja. Här är en som är lite besviken på hur DNA-stegen har liksom, vad den har bjudit henne. Då står det så här: när min mamma var ung så såg hon ut som Audrey Hepburn. Nu när hon är äldre så ser hon ut som Isabella Rossellini. Jag har lite svårt att förlika mig med att jag mer och mer liknar Leif G.W. Persson.
4: Orättvist ju.
2: Sen har vi den här, jag vet inte om ni kände till det. Kanske unge Niklas, vår producent. Så här står det: jag var 50 år och 4 månader när jag fick reda på att ghetto bird är slang för helikopter. Har ärligt talat skrattat åt detta hela dagen. Visste ni det?
4: Ghetto bird. Ja, men det kände jag nog faktiskt till.
2: Ja, aha, det visste
5: jag. Det kände jag faktiskt inte igen. Aldrig hört ghetto bird tidigare.
2: Nej, okej.
5: Jag tänkte att det skulle vara typ slang för en snygg brud från orten.
0: Oh, det där, det men, måste du objektifiera kvinnor.
4: Jag har sett på kvinnor. Film, jag kollar ju mycket film.
0: Get a bird. Mm. Ja, men är det inte en gammal låt med, vad heter den där, som Clash gjorde? Det är en gammal 60-talslåt där de sjunger om ghetto birds.
2: Ja, det är mycket väl.
0: Jag måste spela den om en stund. Mm.
2: Här kommer någonting om att allt är AI. Då skriver så här: när allt känns som AI-genererad fake så är det en frisk fläkt att öppna bankappen och se att räkningarna är jävligt på riktigt i alla fall.
3: Alltså Hasse i toppform här.
2: Ja. Och sen har vi en, om Ferrarin också igen här då. En Ferrari utan bensinmotor är som en italiensk restaurang som serverar knäckebröd och säger, nej men det är samma känsla. Och det är det här som är kritiken då, att man kan inte ha en Ferrari utan bensinmotor. Det ska vara en förbränningsmotor, ja, det ska leva om och så vidare. Så. Och så vidare. Ja. Vi har också en, jag vet inte om vi ska ta den här. Jo, men vi tar den sista, Ferrari. Vi avslutar med en Ferrari eftersom det är mycket snack om den. Ferrari-elbilen är ju perfekt för män i 50-årsåldern. För nu kan de ha sina livskriser helt miljövänligt.
3: Hasse! Woo!

0: Cup här. Jag har blivit bunden och Hasse tar över mixerbordet. Och Hasse, jaha, okej.
1: Ja, så är det. Ja. Vi brukar ju då säga då i slutet på programmet så här, och fundera, vad har varit bäst idag? Och idag är det ju givet faktiskt, Linda, eller hur? Vad är det som är bäst den här dagen, den 27 maj?
2: Men det är att våran Jonas fyller år, 61 år. Förra året var det ju pompa och ståt. Det var liksom, programmet var helt upp och ner. Det var körer och det var presenter på bastuklubbar. Och har du använt den där presenten du fick på bastuklubben?
0: Jag har gjort det, jag har inte kunnat sitta än, Linda. Nej. Tuffa killar, sjömän från Marseille allihop.
2: Oj. 61, då får man inga presenter. Nej. Men man får ett grattis.
0: Och Hasse står nu vid mixerbordet. För jag gissar att du ska spela min gamla mammas favoritlåt som vi alltid sjöng i familjen. Jag är uppväxt i ett fattigt arbetarhem.
1: Självklart kommer jag. Det är en tribute till dig, din mamma. Alltså, det får bli så. Det
0: tack,
1: får bli
0: så. Ja, men så otroligt stort. Tack.
3: Med en enkel tulipan på bemärkelsedag. Jag har den äran, jag har den äran att gratulera.
0: Ja, det har blivit. Tänk om mamma kunde se mig nu.
2: Ja. Du ska ju hem nu och fira med en ostbricka. Har vi kommit överens om?
0: Ja, det är ostens dag. Vad sa våran poll, Linda? Vilken är den mest populära osten i här på ostkusten?
2: Ja, det handlar ju om att ha på mackan då. Och då vinner ju hushållsosten.
0: Ja, exakt.
1: Lite tråkigt.
2: Men det är tråkigt. Ja, men alla har inte råd att köpa cheddar och Västergöta kloster och allt vad det är. Utan det är ju de här vanligaste ostarna som ligger i topp.
0: Hasse tar ju sin Alfa Romeo och bara svänger förbi ostbutiken. Släng i lite ost för 10 000. Vi ska äta lunch. Kan man.
2: Själv köper man den här goda blockosten. Liksom.
4: Får jag bara flika in med en grej. Det är jättefin hyllning här som ni har styrt upp. Men otroligt svagt av din morsa att hennes favoritlåt är med en enkel tulipan.
0: Vadå då? Ska du pissa på mor min?
4: Nej, men jag säger bara att det är liksom så här. Det måste väl finnas någon annan låt som liksom är...
1: Det gick bakåt i tiden redan då liksom.
0: Jo. Kan jag bara få gå hem och sörja min mor, tack.
5: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
6: Vad blev Sweden Rock på sommar? Hur fan vad härligt.
5: Sweden Rock Festival och Skogsröjet.
7: Jag älskar våran.
5: Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach.
8: Rockklassikers festival sommar
9: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
5: Rockklassiker.

0: dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
1: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som är kontoret här.
2: Ja.
0: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
3: En timme utan reklam.
4: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
0: Start klockan 9 på Rockklassiker.
5: Rockklassiker. Här är senaste nytt. I Indien har en kvinna från Uganda isolerats efter att hon misstänks vara smittad med det dödliga Ebola-viruset. Enligt lokala medier kom kvinnan till Indien i helgen och efter att ha checkat in på hotell fick hon milda symptom och flyttades till sjukhus. Efter utbrottet i Afrika har fler än 900 misstänkta fall identifierats enligt WHO. Skatten på drivmedel behöver höjas och reduktionsplikten måste också höjas för att Sverige ska klara klimatmålen enligt den statliga klimatutredningen som väntas presenteras idag, erfar Aftonbladet. Förändringarna skulle enligt tidningens uppgifter innebära att bensin och diesel kan bli omkring 3 kronor dyrare per liter vid pump och att reduktionsplikten ska upp till 25% inom 4 år. Och Volvo Cars har fått grönt ljus att fortsätta sälja uppkopplade bilar i USA. Där trädde nästa år en ny lag i kraft som ska stoppa kinesisk teknik i bilar av datasäkerhetsskäl. Volvo som har kinesiska Geely som största ägare får ett särskilt tillstånd från de amerikanska myndigheterna och det innebär att risken för försäljningsstopp på bolagets näst största marknad undanröjts. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
6: Sportsnack på Rockklassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
5: Sporten börjar med nattens NHL där Vegas skrällde och är klart för Stanley Cup-final efter att ha svept Colorado med 4 raka segrar och 2-1 vinst i natt. I hockey-VM är Tre Kronor vidare till kvartsfinal efter 4-2 vinst över Slovakien igår och i kvarten möter Sverige värdnationen Schweiz som är obesegrat i turneringen. I de övriga kvartsfinalerna som alla spelas imorgon spelar Finland mot Tjeckien, Kanada mot USA och Norge mot Lettland.
7: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
5: Idag väntas det bli en solinledning i södra delen av landet medan det blir en molnig och kylig start i norr där det kan bli någon regnskur efterhand. Under dagen sen mest soligt i Götaland samtidigt som övriga landet får mest växlande molnighet och det blir fortsatt blåsigt med hårda vindbyar med från 10 grader i norr upp till cirka 20 grader i söder.
0: Välkommen till Rockklassiker! Vi startar!

starta din arbetsdag med en timmes nonstop rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

lika aktuell låt idag som då när den släpptes på 90-talet. Bon Jovi här på Rockklassiker. Nicky Borg heter jag som hoppat in i studion. Stort tack Morgonrock för den här morgonen. Jonas, Hasse och Linda är tillbaka imorgon bitti igen. Som vanligt redan klockan 5:30 på morgonen. Men nu ska du få 100% rock på jobbet. Vi gasar igång med AC/DC. Det här är TNT. God förmiddag.

Sweden Rock Festival aktuella Offspring är på rockklassiker. Och för en liten stund sen fick du AC/DC också. Då började jag skratta lite grann för jag såg att det var Muffinsdagen idag. Osäker på vad den heter på engelska, men skit i det. När jag turnerade med AC/DC så hade de ett crew som var väldigt bra på att baka muffins, så kallade Space Muffins. Och det delade han med sig gladligen av. Och vi då som lite gröna svennar i Backyard Babies, vårt crew, fick ju sådana små fina paket som man hade gjort och var inte riktigt förberedda på trycket inom där, om man nu uttrycker det lite milt. Så det var väldigt snurrigt för några stackare i Backyard Babies crew, men de vanade sig ganska snabbt. Det är ingenting jag rekommenderar att du ska göra hemma, såklart. Det går alldeles utmärkt att baka muffins utan externa ingredienser, så att säga.

här på rockklassiker. Och har du redan nu planerat vad du ska ha på dig när du åker till Sweden Rock Festival nästa vecka, om du nu ska dit? Jag har en liten customgjord jeansväst jag tänker debutera under Sweden Rock. Om du träffar på mig kommer du förstå vad jag menar och kanske få dig ett gott skratt. För nu laddar vi in för årets största rockfest, Sweden Rock Festival 2026. Vi drar igång på onsdag nästa vecka, sänder live ifrån festivalen, jag och Janne Innanfors. Och på lördagen har du även Nina Söderqvist i vanlig ordning. Och Nina står ju också på scenen med rockklassiker All Stars på fredagen där klockan ett. Då får vi ju uppleva våra rockstjärna för en dag också. Det ska bli superspännande. Så häng med om du inte är på Sweden Rock. Du ska lyssna på rockklassiker alltså. Fyra galna dagar med intervjuer, backstage snack, upptåg och massa grym rock'n'roll. Live ifrån Sweden Rock Festival med start nästa onsdag.

0: Glad, som kanske kommer bli den stora snackisen på Sweden Rock Festival. Då får vi höra Johnny the Rocker live, hoppas jag verkligen på. Survivor, Bad Religion och Steve Miller Band får du alldeles strax här på Rockklassiker innan det är dags för rockåret. Och då, mina vänner, mina sleazeglam älskade vänner, och jag har plockat fram Nobody's Fool med Cinderella. Oj, oj, oj. Fick jag gåshud i alla fall. När släpptes den? Ja, det kan du fundera på. Fram till dess ska du få vädret här så länge.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag väntas det bli en solinledning i södra delen av landet, medan det blir en molnig och kylig start i norr, där det kan bli någon regnskur efterhand. Under dagen sen mest soligt i Götaland, samtidigt som övriga landet får mest växlande molnighet, och det blir fortsatt blåsigt med hårda vindbyar med från 10 grader i norr upp till cirka 20 grader i söder.
3: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler. Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
4: Rockklassikers festivalsommar presenteras av Hornbach.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Rockåret med Nicke Borg.
1: Ja visst, det är dags för Rockåret, programpunkten där du får tre låtar i rad ifrån ett och samma år. Så blickar vi tillbaka på det året och minns händelser och musik. Och nu ska vi till mitten på det härliga 80-talet, nämligen 1986. Det var det året då både Queen, Rod Stewart och Monsters of Rock-festivalen gick av stapeln på Råsunda stadion i Solna i Stockholm. Denna legendariska arena som inte finns längre. Det är mycket som inte finns ifrån 80-talet längre, och jag är ju lite av en stor 80-tals nostalgiker. Till exempel så älskar jag bandet Cinderella, och du ska alldeles strax få deras mest framgångsrika singel ifrån debutplattan Night Songs. Men jag är på jakt efter en Fender Telecaster just nu, och då så att jag kollade in Tom Kiefer, sångaren och frontmannen i Cinderellas gamla Telecaster, som han misshandlade ganska rejält på scenen under de här glansdagarna. Och det roliga med den gitarren är att den idag ägs av countrystjärnan Keith Urban. Det hade jag ingen aning om. Lite extra kuriosa så här i rockåret. Men 86 alltså släppte Cinderella sin debut Night Songs, som gick väldigt bra. Även om första singeln Shake Me inte gick så där som de hade förväntat sig. Men Nobody's Fool tog fart på listorna. Tror den hamnade som högst upp, nummer 13 någonting på Billboard-listan. Och här har du den, först ut i rockåret idag. Nobody's Fool, Cinderella, året är 1986.

0: Dolly Parton inviger Dolly Land. Chess med Björn och Benny går som musikal och Europe släpper sin fantastiska The Final Countdown som 440 år i år. Det kommer vi få ta del av till hösten. Och Van Halen kom med en platta som heter 5150 med ny sångare Sammy Hagar. De var lite uträknade där ett tag när David Roth hade hoppat av. Men vad hände då? Den blev typ ännu större. Ganska så ovanligt när man byter en så karismatisk frontman som David Lee Roth. Why Can't This Be Love fick du första singeln ifrån 5150. Året var 1986. Rockåret alltså. Imperiet innan Van Halen. Och först ut Cinderella med Nobody's Fool. Vi får se vad det blir för år imorgon. Då är rockåret tillbaka igen. Men nu har närmast AC/DC, Rolling Stones och Bruce Springsteen bland annat. Så häng kvar.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Vad är Sweden Rock på sommar? Fan vad härligt.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar
4: presenteras av Hornbach.

Igår här i Stockholm i alla fall kom det en liten stormvind i kanske en kvart, 20 minuter. Helvete på ren svenska var det blåste och regnade. Och då såg man ju så här hur extremt mycket pollen det ligger till exempel på taken och på terrassen för mig, även om jag försöker blåsa bort det där. Jag vet inte om det är extra mycket pollen i år än vad det brukar vara. Jag är möjligen lite påverkad av detta. Men Morgonrock pratade i morse om en väldigt intressant grej, att varannan japan är pollenallergisk. Hur är det för dig? Lider du av detta? För jag vet ju, jag har några bekanta som tycker att det här är den mest fruktansvärda tiden på året, alltså just när det är väldigt mycket pollen alltså. Maila mig på nickatrockklassiker.se och beskriv dina pollenproblem. Så pratar vi vidare om det under dagen.

0: Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: My Day Away, DAD. Det får du inte göra förrän på lördag. Förutsätt att du är ledig på lördag, men kanske inte att rekommendera ändå. Upp i ottan och möt solen. Det är min rekommendation, vare sig det är helg eller vardag. Men det går fort fram till helgen. Nu är det onsdag idag, lillördag efter helg, efter lunch. Är det bara nedförsbacken mot helgen, så ska jag säga. Men nu innan lunch så är det dags att tävla i Rockklassikers festivalsommar igen. Jag har idag skogsröjet biljetter för dig att vinna. Det får du inte missa. Ring studion klockan 11 och gissa på vilken originaltext det är i låten som vi har bytt ut. Förra klippet klockan 11, skogsröjt biljetter idag alltså i Rockklassikers festivalsommar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag vill rikta ett ödmjukt, varmt tack till alla som uppmärksammade min 70-årsdag i morse i radion.
3: Nej, vi vet att det var bara 61. Imorgon är det torsdag, då blir det vilda webben med dig, Linda.
4: Yes, och dessutom har jag en liten fråga till er, och ni ska få börja lura på den redan nu. 70% av oss har varit med om det här någon gång. För 13% händer det nästan dagligen.
2: Pollenallergi.
3: Ja, men vad gnälliga, alltså 13% är ju gnälliga precis hela tiden.
4: Ni är helt fel ute här. Svaret kommer imorgon.
2: Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter 8. I morse var Nina i Göteborg med och var nästan framme vid pengarna. Missar du någonting i Morgonrock som börjar 5.30 varje morgon, kan du alltid lyssna på Morgonrock i efterhand. Och då finns vi i podden Morgonrock Daily som finns på Podplay.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
6: Det här är Rockklassiker.

0: Rockklassikers festival sommar
1: presenteras av Hornbach bygg- och trädgårdsmarknad.
2: Ja visst, klockan har slagit 11 och det är nu återigen dags att tävla i Rockklassikers festival sommar. Och idag kan du vinna festivalpass till Skogsröjet i slutet på augusti. Denna lilla härliga festival för att se bland annat Yngve Malmsteen, Doro och Erik Grönvall och många fler. Och dessutom då 1 000 kronor i presentkort på Hornbach. Och det handlar om verktyg och prylar som finns på Hornbach i tävlingen där jag kommer spela ett låtklipp där vi ändrar texten och bytt bort ett ord eller flera till ett verktyg eller en pryl. Vilket är originalordet som är ersatt i texten? Så här låter dagens klipp.

Ja visst, vilket originalord var utbytt? Ring nu på 020 410 410 för att vara med och tävla om festivalpass till Skogsröjet. Och 1000 kronor i presentkort på Hornbach. Lycka till!

0: Klassikers festival sommar.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
2: Hallå, säger jag till Simon från Borås som har först att ringa in. Hur är läget, Simon?
3: Jo, men det är bra.
2: Det var stökigt där. Är du på jobbet eller?
3: Nej, det är inte. Vi ska iväg och handla lite här.
2: Okej, du får pausa det en sekund och fokusera. Det är nämligen så här, du har chans att vinna pass till Skogsröjet och 1000 kronor i presentkort hos Hornbach. Men jag tänker vi kör klippet en gång till. Det ändrar texten då och har bytt bort ett ord till ett verktyg eller en pryl. Vilket är originalordet som är ersatt i texten? Lyssna noga nu.

0: Ja, Erik, vilket ord är det som är utbytt?
1: Jag tror att det är can you get enough of me?
0: Ja visst, enough är ju rätta ordet. Bra gissat, rätt svar. Van Simon, du vinner biljetter till Skogsröjt och 1 000 kronor i presentkort hos Hornbach.
1: Ja men härligt, tack så jättemycket.
0: Ja visst, stort tack för att du lyssnar och vi ses kanske på Skogsröjt.
1: Ja men det gör vi.

0: Simon ifrån Borås var först att ringa in och kammade precis hem biljetter till Skogsröjet. Slutet på augusti sa jag innan, helt fel. 30 juli till 1 augusti är denna lilla härliga festival i Rejmyre med bland annat Yngve Malmsten. Stort grattis Simon, vill du också vara med och tävla om Skogsröjet-biljetter, för det har faktiskt Micke Dahl i eftermiddag också. Då ska du ringa runt klockan 3 och vara med och tävla i det här.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar
4: presenteras av Hornbach.

Flip-flop-väder är det väl snart, även om det helt plötsligt blev lite blåsigt och kallt. Idag är det nämligen flip-flop-dagen och då kommer jag att tänka på att min ena katt, jag har ju 6 stycken, men det är en av dem som är alldeles besatt av mina flip-flop-tofflor, de jag använder till badtunnan när jag går ut på terrassen där. Och då har jag kommit på att det är klorvattnet, så det luktar ju det antagligen då när man kommer ur badet, som han är helt besatt. Det är som en drog. Nu vet jag, har sett så här katter som kör huvudet i tofflor och sådär. Det är ju en viral grej på nätet. Men han gör samma grej där. Men han är inte så himla smart ibland, den här katten. Jag är så rädd för att han ska fastna i de här remmarna. Han är som trycker sitt huvud in i de här flip-flop-tofflorna. Så att, ja, en klorknarkande katt har jag hemma här på flip-flop-dagen.

0: Rockin' in the free world, Neil Young, så här när klockan närmar sig lunch. Jag tänker alltid på Spotify och Neil Young, han var så himla arg där jag skulle ta sin musik ifrån Spotify. Spotify fyllde ju år nyligen och man kunde såklart ta del av då vilken var den första låten man streamade på Spotify. Det där har du säkert kollat upp om du använde Spotify. Gissa vilken min var. Helt otippat, kommer inte ens ihåg vad den heter nu bara för det. Så var det i alla fall en låt med Morrissey. Jag lyssnade för fan inte på Morrissey. Gamla Smith-sångaren där. Men det var uppenbarligen den första låten jag streamade på Spotify. Det ser man. Om du kommer ihåg vilken din var så får du redan mejla mig på nikatrockklassiker.se.
1: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på 3.

0: I morgon bitti är det dags igen för morgonrocks superquiz 10 000 på minuten. Varje morgon klockan 8 med chans att vinna just 10 000. Om du bara är bra på frågesport. Och häromdagen var det dags för en vinnare faktiskt. Daniel ifrån Lidköping. Så här lät det.
1: Vad står snabbmatskedjan KFC för?
2: Kentucky Fried Chicken.
3: Rätt.
1: Vem har skrivit Fjällbacka-serien?
2: Camilla Läckberg.
3: Alla rätt! Wow!
2: Nej.
3: Jo, där satt den. Det har alla rätt. 10, det är 10 000.
0: Ny chans imorgon bitti, alltså 10 000 på minuten. Imorgon rock här på Rockklassiker.

0: Idag känner jag för Dio. Efter Rainbow här. The Last in Line ska du få alldeles strax. Det blir också Black Sabbath, Bon Jovi och Red Hot Chili Peppers. Mer än den bästa rocken ifrån 70, 80 och 90-talen. Alltså så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Det är Sweden Rock på sommar.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar
4: presenteras av Hornbach.

dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

Nu på fredag är det ju dags för Linkin Park att äntra scenen på Tre Arena i Stockholm. Och rockklassiker är på plats på Quality Globe Hotel redan från och med klockan 4 och sänder live. Det är jag och Janne Innanfors som sänder live ifrån Quality Globe Hotel, alltså i några timmar innan konserten, ett Linkin Park pre-party. Det kommer vara rockkajåke, tatuerare och exklusiv Linkin Park merch, så skulle jag säga. När vi är på plats på Quality Globe Hotel, alltså missa inte det. Ska du på Linkin Park på fredag, så kom förbi hotellet där innan och häng med oss på Rockklassik när vi sänder live. Och så är det massa jippolåda. Men det slutar inte där. Efter konserten så kör vi efterfest på samma ställe. Och då är jag DJ ända in i kaklet. Det här kommer bli en riktigt, riktigt rolig fredag.

0: Garden på Sweden Rock Festival så har jag riktigt spännande nyheter att berätta för dig. Så häng kvar för det och för 100% rock på jobbet som jag fortsätter med ända tills Micke Dahl tar över och gör detsamma. Kör 100% rock på jobbet alltså. Iron Maiden och The Sounds ligger i pipeline bland annat, så häng kvar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, Linda.
3: Ja, Jonas. Ja,
2: det är som ett gammalt par, det låter för jävligt. Jaha, du. Jonas, jajamän.
3: Ja, nu tänkte jag berätta en sak här.
2: Vadå berättar du, Linda, säger det? Ska du ha kaffe?
4: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

Under Sweden Rock Festival så sänder ju rockklassiker live från morgon till sen eftermiddag. Men jag och Janne Innanfors har också ett annat uppdrag. Vi är nämligen tv-värda tillsammans med Jennifer Mortimer Hawkins. Vi kör Sweden Rock TV. Två gånger om dagen sänder vi live ifrån festivalen. Massvis med intervjuer och jippon i den här studion. Vi delar liksom studion med rockklassiker. Fullt ställ hela festivalen blir det alltså. Så lyssna på rockklassiker. Om du inte ska till Sweden Rock, då får du höra massvis med intervjuer, backstage snack och grym rock and roll. Och är du på Sweden Rock, då ska du kolla in våran glasbur där, framförallt om du har VIP-biljetterna då, för det är där vi finns. Och missa inte rockklassiker All Stars klockan 1 på fredagen. Nina Söderqvist med gäster, bland annat våran rockstjärna, för en dag. Vi ses på Sweden Rock.

0: Dude Looks Like a Lady handlar ju uppenbarligen om Vince Neil. Det kan man googla ner sig i den där historien. Aerosmith på rockklassiker. Jag heter Nicky Borg, alldeles strax Queen, White Lion och Bon Jovi bland annat. Så häng på.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Det är Sweden Rock i sommar.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar
4: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
5: Det här är Rockklassiker.

Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Rockklassiker.

Musikens festival Sommar fortsätter klockan 3 i eftermiddag. Två gånger om dagen hela maj ut tävlar vi ut konsert- och festivalbiljetter 11 och 15.00. Dessutom extra bonus 1000 kronor i presentkort på Hornbach. Missa inte nästa tillfälle då. Micke Dahl har i eftermiddag Skogshöjt biljetter för dig att vinna klockan 3 i Rockklassikers festival Sommar.

0: Jag fyller Eddie Harsh år. Vem är det, tänker du? Jo, men det är keyboardisten i The Black Crowes. Kanske inte superkänd hos gemene man. Men jag tänkte passa på att ge ett litet musiktips här innan jag lämnar över till Micke Dahl. The Black Crowes tillsammans med Whiskey Myers har bland annat gjort en cover på Rolling Stones låten Star Star. Och det är så himla bra så jag får gåshud när jag bara pratar om det. Kolla in den så hörs vi igen imorgon. Samma tid som vanligt. Förmiddagar här på Rockklassiker. Nicke Borg heter jag. Nu är det dags för Micke Dahl. Stort tack för att du lyssnar.
1: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på 3 Arena i Stockholm.

0: Dio's Rainbow in the Dark. Det är onsdag, det är eftermiddag och 2:05 är klockan och jag och Micke Dahl har klivit in i studion. Dock har Nicky Borg inte klivit ur studion och han finns fortfarande kvar här i bakgrunden någonstans. Vi hörde Def Leppard också och det går i rykten nu om att de ska släppa sitt 13:e studioalbum i början på 2027, detta enligt Joe Elliott. Vi får se vad det blir av det. Sweden Rock blir av, ja det hoppas vi. De hade lite problem med Festival Stage igår att få upp det, men det kommer att låna upp sig innan det är dags att åka ner dit på onsdag. För då börjar ju du och Janina få sända, va, Nicky Borg?
1: Jajamensan.
0: Precis, live
1: ifrån hela festivalen, onsdag till lördag.
0: Från Rockklassiker Studio då på området. Och dessutom är ju Rockklassiker Allstars på plats också med Nina Söderqvist och en massa gäster. Och de lirar i fredag den 5 juni. Så 4 dagar blir det. Med intervjuer, backstage, snack, galna upptåg, massor med grym rock'n'roll också. Rockklassiker alltså live från Sweden Rock Festival. Vi drar igång på onsdag just där du är nu. Det vill säga på Rockklassiker.

0: Twisted Sister, I Wanna Rock. Det här är rockklassiker. Där får den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Och dessutom jävligt snyggt förpackat mellan klockan 9 på förmiddagen och 6 på kvällen. I form av 100% rock på jobbet. Vet du förresten att det är här ostens dag idag? Vet du dessutom att ost har funnits i över 7000 år? Ja, det är inte därför det finns mögelost. Ja, det kan ju vara en anledning, kan jag tro. Men det är en perfekt dag att njuta lite extra eller testa en ny ostsort. Testade lite ostsorter igår kväll. Vi blev både brie och manchego och lite andra spanska ostar faktiskt. Det funkar med ost och gin och tonic. Där kan du få ett litet tips ifrån mig. När det gäller musiken, Joan Jett and the Blackhearts, som kommer till Sweden Rock Festival, ska du alldeles strax få njuta av I Love Rock and Roll. Ja, det gör vi alla.
1: Rockklassikers festival sommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festival sommar
4: presenteras av Hornbach.

Om vi pratar om klassiker så kan vi nämna den här låten. Definitivt 246 Ain't No The Way. Det handlar om Tom Robinson Band. Den får du här i 100% rock på jobbet 4 minuter efter 2:30 är klockan. Du, lite färskare musik. Den kommer ju att levereras på 3 Arena nu på fredag. Då kommer ju Linkin Park till Sverige och rockklassiker är ju där och välkomnar dem. Och laddar upp också inför den här konserten på Quality Hotel Globe från och med klockan 4 nu på fredag. Då finns mina kollegor Nicky Borgan innan forskare på plats och vi sänder live från den uppvärmningen. Det är vi rock, karaoke, det är vi tatuerare på plats, merch på plats också. Så var med och värm upp inför Linkin Park nu på fredag klockan 16 på Quality Hotel Globe.

0: Jag såg ett inlägg idag på någon rocksajt på Instagram. Man har listat de äldsta rockstjärnorna som är ute på turné under sommaren 2026. Och Ringo Starr är allra äldst med 86 som han blir i juli. Men just Pat Benatar som vi precis hörde i 100% rock på jobbet här. Hon ligger på 15:e plats med åldern 73. Sen finns det en jädra massa kändisar däremellan. Ja, så är det. Gammal äldst, eller hur? Säger jag då som är äldst på företaget. Hörru du, var med och tävla med mig om en liten stund. Det handlar om Rockklassikers festivalsommar. Du har chansen att vinna festivalpass till Skogsröjet 30 juli till 1 augusti. Två festivalpass om du knäcker mina frågor. Ja, två gånger per dag kan du vara med och tävla i Rockklassikers festivalsommar. Klockan 11 hos min kollega Nicky Borg då, och 3 hos mig Micke Dahl. Dessutom så kan du också som en extra bonus vinna ett presentkort på 1000 kronor på Hornbach. Vi kör tävling efter klockan 3, så häng kvar på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, Linda.
3: Ja, Jonas. Ja,
2: det... Vi är som ett gammalt par, det låter för jävligt. Jaha, du. Jo, då. Satt,
3: ja, nu tänkte jag berätta en sak här.
2: Vad har du berättat då, Linda? Ska du ha kaffe?
4: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockland.

0: How you doing? You feel alright?
1: Missade du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
2: Vill ni veta vilka de kortaste kvinnorna? De är från Guatemala och mäter då 149 centimeter.
3: I snitt?
2: Ja.
3: 149?
4: Nej, sammanlagt.
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen.

0: 27 maj 1977, exakt 49 år sedan idag, som denna gigantiska låt släpptes. Sex Pistols, God Save the Queen. 49 år, 50 års jubileum nästa år. Ja, men grattis i förskott. Välkommen hit förresten.
1: Rockklassikers festival sommar.
0: Välkommen att plocka upp telefonen också och ringa 020 410 410 410 410. Om du vill ta chansen att vinna två stycken festivalpass till Skogsröjet, för det är precis det ska handla om nu i Rockklassikers festivalsommar. Skogsröjet, 30 juli till 1 augusti. Där bland andra Erik Grönvall kommer att kliva på scenen, som har gjort succé nu på Cirkus i Stockholm med två slutsålda konserter två dagar på raken. Tre korta frågor, tre svarsalternativ på varje fråga. Fixar du rätt svar på alla tre frågorna så är dessa festivalpass dina. Så ring nu 020 410 410.

0: Boogie Rock i världsklass, alltid. ZZ Top, Lagrange, 3:08. Här är rockklassiker 100% rock på jobbet. Och dags för
1: rockklassikers festival sommar.
0: Så heter tävlingen, du kan vara med och tävla i 2 gånger per dag. Klockan 11 hos min kollega Nicky Borg och klockan 3 hos mig nu, Micke Dahl. Och den som ska få vara med och tävla nu, han heter Patrik och finns i Laholm. Hej och god eftermiddag, Patrik.
2: Hej, hej.
0: Du sitter i bilen, hör jag.
2: Jajamän.
0: Vart är du på väg?
2: Jag är på väg tillbaka till jobbet, ska snart sluta.
0: Jaha, okej. Okay. Så att du har haft en lång lunch nu och så åker du tillbaka till jobbet, stämplar in och stämplar ut?
2: Jajamän.
0: Ja, det är bra. Vissa har det bra, du. Hörru, du, Skogsröjet kan du vinna festivalpass till. Och då är min fråga till dig, om du nu vinner dessa 2 festivalpass, vem får äran att följa med, Patrik?
2: Det blir frun som följer med.
0: Ja, men vad härligt. Och då tävlar du både för dig och frun och, ska vi säga så här, familjesammanhållningen också för den delen då.
2: Jo då, så är det.
0: Ja, det är bra. Du, jag har förberett 3 frågor. Du får 3 svarsalternativ på varje fråga. Men svarar du fel någon gång under resans gång, då kommer det här ljudet. Och det vill vi inte höra, Patrik. Undvik
2: det. Nej, det vill
0: vi inte. Då kommer fråga nummer 1 här. Doro från Tyskland kommer till Skogsröjet. Men vad heter huvudstaden i Tyskland? Är det München, Berlin eller Stuttgart?
2: Berlin.
0: Berlin säger du, då går vi vidare till fråga nummer 2. Hamburgare, det kanske du äter, vad vet jag, men det är en populär mat på festivaler i alla fall. Så jag undrar, hur många kilo vägde den burgare som i nuläget är världens största burgare? 1,64 kilo, 11,64 kilo eller 1164 kilo?
2: Ja, det är väl så konstigt, så det är 1164.
0: Det har du alldeles rätt i, Patrik i Laholm. Nu är det nära, för nu har du 2 av 2 rätt. Ska vi ta den tredje också?
2: Ja.
0: Ja. Orten Reimyre där Skogsröjet körs är ju välkänt för sitt bruk. Men vilken typ av bruk är det? Är det pappersbruk, järnbruk eller glasbruk?
2: Ja.
0: Glas.
2: Järnbruk.
0: Glas. Du får en chans till.
2: Glas. Glasbruk.
0: Ja, Patrik, glasbruk är det. Det är klart det är glasbruk. Grattis, det där klarar du alldeles galant. Va?
2: Jajamän, tack så mycket.
0: Helt utan hjälp dessutom.
2: Ja.
0: Ja. Shh. Min chef kan lyssna, säg det. Ja, helt utan hjälp. Ja, det blir bra.
2: Ja, helt utan hjälp.
0: Ja, det är bra. Patrik, Skogsröjet får du besöka. Ta med dig frugan, förlusta er. Ha så trevligt. Titta på Yngve Malmsteen, Erik Grönvall, Starship med flera.
2: Det ska vi göra. Tack så hemskt mycket.
0: Tack själv. Du kör försiktigt och glöm inte att stämpla ut när du åker den från kontoret.
2: Det fixar vi.
0: Det är bra, Patrik. Hej på dig, hej. Och nya chanser att vara med och tävla i Rockklassikers festival sommar kommer då imorgon. Klockan 11 hos min kollega Nicky Borg, klockan 3 hos mig, Micke Dahl. Nu, vidare med 100% rock på jobbet och... Den klart ska bli lite möttlig. Full fart framåt, onsdag eftermiddag, 11:03 klockan. Här är Girls, Girls, Girls.

0: Frågan är befogad. What's up? Om Lons i rockklassiken 19 minuter efter 3. Ja, det som är på gång alldeles strax är naturligtvis mer av 100% rock på jobbet. Nu var det ju mellan 9 och 18 här på rockklassiker. Judas Priest, Turbo Lover, Eagles Hotel California. Dessutom ska du få lite tips på hur du kan tjäna 10 000 kronor på en minut.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock på sommar.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar.
4: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.

0: Ett hotell där man får checka in men aldrig får checka ut. Herregud. Ja, bara är bra frukost så. Och en skön säng skulle inte ha någonting emot att bo på Hotel California. Eagles i 100% rock på jobbet, 6 minuter efter halv 4 är klockan och ingenting annat. Morgonrock, vår fantastiska morgonshow. De har ju en superquiz som heter 10 000 på minuten. Den hör du varje morgon klockan 8. Och då har man chans att vinna 10 000 kronor om man är bra på frågesport. Och häromdagen så var det ju dags för en vinnare.
1: Vad står snabbmatskedjan KFC för?
2: Kentucky Fried Chicken.
3: Rätt.
1: Vem har skrivit Fjällbacka-serien?
2: Camilla Läckberg.
3: Alla det!
2: Nej.
3: Ja, där satt den. Det har alla rätt. Det är 10 000.
0: Ja, återigen stort grattis till Daniel i Lidköping. Snacka om stan med det. Som vann 10 000 kronor. Du har också chansen då, om du bara lyssnar imorgon bitti vid 8 rycket. 10 000 på minuten i morgonrock. Bara här på Rockklassiker.

0: Clash of Rock-klassiker I Fought the Law. Du får inte missa det än att Nicke Borg och Jan Innanfors, mina kollegor, sänder ju live ifrån Sweden Rock med start nästa onsdag. Om en vecka drar Sweden Rock igång alltså. Det är inte de enda som är på plats. Det är också Rock-klassiker All Stars med Nina Söderqvist och hennes gäster. De lirar ju på Sweden Rock på fredagen den 5 juli. Men häng med. Det handlar om 4 dagar med intervjuer, backstage-snack, galna upptåg och massa grym rock'n'roll. Rockklassiker alltså live från Sweden Rock Festival, start på onsdag den 3 juni.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Dags att titta till vädret då. Hur det kommer att bli nu under sen eftermiddagen och kvällen kan jag konstatera att både Götaland och Svealand får mestadels soligt väder. Kanske till och med lite växlande molnighet och temperaturerna. Ja, lite svalare än 13-17 plusgrader. Norra delen av landet, även där en hel del sol. Men ännu svalare, 9-12 grader bara.
2: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Linkin Park på 3 Arena i Stockholm.

0: How you doing? You feel alright?
1: Missade du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
2: Enligt en studie så bråkar syskon cirka 5 gånger om dagen. Nej, jag kan säga på sommarlov. Först nej.
3: Barn,
2: det är barn såklart. Ja. Det är inte så att jag ringer min brorsa 5 gånger om dagen och börjar mucka liksom.
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Tillbaka.
0: Oh, you like guitars, do you?
1: Till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Vi vet vad du vill ha.
1: Bra rock när man jobbar.
2: Det är sköna rocklåtar när man sitter i bilen.
0: 100% rock på jobbet. Rockklassiker.

0: Är man igång igen då?
1: Nicka till lite grann.
0: Nej, det är klart jag inte gör det. Står jag här och får njuta av 100% rock på jobbet. Som jag själv presenterar för dig som lyssnar på rockklassiker. Väl bekom, säger jag. 4:04 är klockan. Den onsdag som inte bara är en vanlig onsdag. Det är också flip-flop-dagen idag. Tänk att jag kan inte använda flip-flops. Så det går inte. Jag får så jädra ont mellan tårna. Så det är helt omöjligt. Någonting annat som jag vill fira istället. Då är väl muffinsdagen i så fall. Varför inte? Eller ostens dag idag också. Jag lärde mig alldeles nyss att ost har funnits i över 7000 år. Började vi fira ostens dag redan igår kväll faktiskt, lite med lite brie och lite manchego. Ost kan man aldrig få för mycket av.
2: Det är ost som gör mig glad för ett litet tag. Och det är ost som man tänker på. Vad är det som stinker så?
0: Ja, det kan man också fråga sig i och för sig. Ost i Osborn alldeles strax. Eller ost i Osborn får vi döpa honom till då. För det är Oston.

0: går ju några rykten kring att Kiss ska leverera ny musik framöver. Exakt när vet jag inte. Exakt vad vet jag inte heller, men vi får se om det finns någon sanning bakom de här ryktena. Här i alla fall nu med God Gave Rock'n'Roll to You 2. 17 minuter efter 4 är klockan, om en stund dags att tävla. Det handlar om tävlingen 3 intron på 30 sekunder, 3 korta intron. Kanske du får lyssna till och skulle komma med förslag på 3 stycken låttitlar och fixar du alla 3 rätt. Så har du en rockklassiker t-shirt, missa inte det. På gång alldeles strax.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Inkluderande Sweden Rock Festival.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar
4: presenteras av Hornbach.

0: Yesterdays, eller Yesterday. Det var ändå en framgångsrik dag när det gäller svensk hockey. Lyckas slå Slovakien och ta sig vidare till kvartsfinal i hockey-VM i alla fall. Imorgon ska man möta Schweiz, och det kan väl bli sisådär, va? Jag tror att de kommer åka åttor runt de svenska backarna. Så här ska jag säga. Jag är rädd för att de kommer åka åttor runt de svenska backarna. Släpper hockeyn och går in på någonting betydligt viktigare.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Det är den tävlingen där du kan vinna en rockklassiker t-shirt. Är du sugen på att vara med och tävla, då ringer du nu på 020 410 410. Tre korta intron, tre låttitlar, det är vad som krävs. Jag levererar introna, du får leverera låttitlarna. Har du alla tre rätt, så vinner du t-shirten. 020 410 410.

0: fortfarande lika ostoppbara som de var en gång i tiden. Queen i rockklassiker. Strax 9 minuter efter 16:30. Denna onsdag. Lille lördag med kanske lite lön kvar på kontot. Tackar, tackar.
1: Tre intron på 30 sekunder. Presenteras av Cancerfonden.
0: Och känner du att du har några förändringar i kroppen, ta de tankarna och känslorna på allvar, så går det att kolla upp det på en gång. Ju tidigare man upptäcker saker, ju bättre uppklarning när det gäller att rädda liv också för den delen. Thomas i Deje, hej på dig.
2: Hej du.
0: Berätta för alla var Deje ligger.
2: Cirka 30 minuter norr om Karlstad.
0: Där är vi, och Thomas, du jobbar inom hemtjänsten.
2: Det stämmer bra det.
0: Precis, och du kämpar på ända fram till 22 ikväll, medan vi andra kanske går hem om några timmar.
2: Ja, men jag får köra lite bil så jag får njuta av fina väder ändå.
0: Ja, det är bra. Och njuta av rockklassiker kanske när du sitter i bilen.
2: Ja, men det är klart man gör.
0: Ja, och njuta av en rockklassiker t-shirt om du knäcker mina intron.
2: Ja, det skulle ju vara ännu trevligare.
0: Tre korta intron har jag förberett för dig. Du får ju komma tillbaka med tre låttitlar, och fixar du alla tre rätt så har du en rockklassiker t-shirt. Ska vi köra, Thomas?
2: Ja, lika bra.
0: Här kommer nummer ett, varsågod.
2: Smells like teen spirit.
0: Nummer två då.
2: Pour some sugar on me.
0: Precis. Trean.
2: Detroit Rock City.
0: Alltså Thomas, i dig, jag tror att det här var din trippel, va? Den satt som en smäck den här. Det var dina låtar helt enkelt. Ja?
2: Ja, lyssna för mycket alltså.
0: Nej, absolut inte. Du lyssnar precis lagom kan man säga, som du knäcker dem. Hörru du, grattis. Bra jobbat.
2: Tack så mycket.
0: Kan bli den enda i Deje som går omkring med en rockklassiker t-shirt så småningom.
2: Ja, jag har inte sett någon annan hittills i alla fall. Så.
0: Nej, bra. Då får du bära den med stolthet.
2: Ja, för
0: det. Du, Thomas, kämpa på inom hemtjänsten. Tack för att du lyssnar och ha en trevlig dag.
2: Ja, men tack tillsammans.
0: Hej på det. Hej.
2: Hej, hej.
0: Thomas är dig. T-shirt rikare. Du kan också bli en t-shirt rikare om du är med och tävlar imorgon. Ungefär vid 16:30.

0: Idol, White Wedding, Bruce Springsteen, Human Touch, Thomas Reje innan dess som tävlade och vann en rockklassiker t-shirt i 3 intron på 30 sekunder. Vi laddar ju inför Sweden Rock Festival, drar igång om en vecka, och på scenen på fredag, om jag inte missminner mig helt, kommer ju Iron Maiden att vara. Alldeles strax ska du få njuta av dem med Fear of the Dark i 100% rock på jobbet.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas, och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Onsdags eftermiddagen och kvällen bjuder på ganska klart väder. Åtminstone växlande molnighet både i Götaland och Svealand. Temperaturen håller sig någonstans mellan 13 och 17 plus grader. Även i norr så kommer solen att synas, men det blir ännu svalare där. 9 till 12 grader bara.
2: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Linkin Park på

0: du inte får nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Missade du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Och i en rondell så ramlar kvinnan ur bilen. Föraren märker inget, åker vidare.
2: Va? Va, märker inget?
1: Blir kontaktad av polisen flera mil från rondellen.
3: Tecken där på ett bra äktenskap.
0: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen.
4: Tillbaka till rocken. Hela vägen tillbaka hem efter jobbet.

Klockan har passerat 5 med lite råge också för den delen. Och det här är Rockklassiker och vi välkomnar Linkin Park till Sverige. Du kan ladda upp inför konserten på 3 arenor nu på fredag tillsammans med oss. Det handlar om ett pre-party som vi kör på Quality Hotel Globe. Men vi menar jag Nicky Borg och Janne Innanfors som kommer att finnas där på plats och sända live från uppvärmningen. Det gör de från klockan 16.00 på fredag eftermiddag. Du som är där, ja, du kan få ta del av rockkaraoke, tatuerare och merch också. Just på plats. Vi värmer alltså upp inför Linkin Park nu på fredag klockan 16 och det gör vi på Quality Hotel Globe.

0: Stationen som är 100% rock på jobbet. Välkommen till Rockklassiker. Tack för att du lyssnar. Hoppas du stannar kvar för du ska få mer av den varan alldeles strax. Kiss till exempel. Det ryktas ju om att det är ny musik på gång ifrån Kiss. Trot eller ej, huruvida detta är rykten eller en sanning. Det får du gräva lite grann i så småningom. Vi ska också få njuta av Nirvana och David Bowie.
1: Rockklassikers festivalsommar.

0: Skogsröjet.
1: Jag älskar att vara så enkelt där.
0: Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festival sommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
0: Det här

får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

0: Jag kör dem på insidan. Tror du, Monica?
1: Ibland är det okej att ge ett finger genom rutan. Nonstop rock på vägen hem. Rockklassiker.

Om exakt en vecka så drar årets största rockfest igång, Sweden Rock Festival 2026. Och med start då på onsdag så kommer Nicky Borg och Jan Innanfors att sända live därifrån från Rockklassiker Studio på Sweden Rock-området. Dessutom så kommer ju Rockklassiker Allstars att vara där också med Nina Söderqvist som tar med sig gäster. De lirar på fredagen den 5 juni. Så det kommer att bli fyra galna dagar med intervjuer, backstage, snack, upptåg och en massa grym rock'n'roll. När Rockklassiker sänder live alltså från Sweden Rock Festival, och vi drar igång de sändningarna nästa onsdag den 3 juni.

0: Då är det dags för mig, Micke Dahl, att lämna över studion till Sportsnackskväll. 4 timmar med det bästa från vår systerstation Sportsnack Sverige. Där man bland annat ikväll pratar med Sportbladets Disco Kristoffersson om MFFs sparkade tränare. Och sen är det också att Siavush Falahi kommer att kommentera en del om kaoset kring Zlatan i Milan. Det är mycket mer alltså i Sportsnackskväll alldeles strax. Och musik får du också. Naturligtvis. Ozzy Osbourne, Volbeat och Tom Petty alldeles strax.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Imorgon vid lunch så får både Götaland, Svealand och södra delarna av Norrland ganska soligt väder. Temperaturen håller sig någonstans mellan 14 och 17 plus grader. Däremot i norr, mestadels mulet, kan komma en del regn också och 8 till 12 grader där bara.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Jag vill rikta ett ödmjukt, varmt tack till alla som uppmärksammade min 70-årsdag i morse i radion.
4: Vi vet att det var bara 61. Imorgon är det torsdag. Då blir det vilda webben med dig, Linda.
5: Yes, och dessutom har jag en liten fråga till er. Och ni ska få börja lura på den redan nu. 70% av oss har varit med om det här någon gång. För 13% händer det nästan dagligen.
3: Pollenallergi.
4: Ja, men vad gnälliga. Alltså 13% är ju gnälliga precis hela tiden.
5: Nej, ni är helt fel ute här. Svaret kommer imorgon.
3: Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter 8. I morse var Nina i Göteborg med och var nästan framme vid pengarna. Missar du någonting i morgon som börjar 5.30 varje morgon, kan du alltid lyssna på morgon i efterhand. Och då finns vi i podden Morgon Daily som finns på Podplay.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Missade du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Så folk är ju inte kloka.
2: Nej, alltså, det är klart att man inte ska göra så här.
3: Nej, men jag tycker att man ska ha straff såklart. Det ska ju svida ordentligt, ja, i plånkan. Sitta i fängelse.
2: Det hade räckt att de kastade in honom i en kolosseum där och så hystar de in honom.
0: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i Podplay-appen.
4: Hela vägen hem efter jobbet
0: med nonstop rock. Let's get the rock out of here. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional, Färg och spackel för yrkesmålare

0: Det har blivit onsdag kväll i Rockklassiker. Det betyder sportsnack med Mikael Leijonryder, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn. En hel del snack i fotbollens värld ska vi komma till om en liten stund. Först, viktigast som finns just nu, det är hockey-VM.
1: Excelbygg presenterar Hockeysnack i Sportsnack.
0: Och Tre Kronor löste biffen.
2: Ja, vi tog den där sista livlinan. Det blev inte en superfiasko. Vi tar oss till slutspel i HKVM.
0: Det gjorde vi. Det hade kunnat blivit som 2021 när Garpenlöv såg till att vi inte tog oss till någon slutspel. Men Slovakien var bra i början. Vi låg under med 11-0 i skott efter en kvart. Alltså på riktigt, då var jag så här, nej nu skiter jag och kollar.
2: Men vi vinner och vi får ett supermål också av vår supertalang Ivar Stenberg som skickar Slovakien upp på läktaren och köper kov och stänker in den.
0: Så här lät det via play igår.
3: Stenberg, vad gör du nu? Vänder, vrider, skjuter. Ivar! Ivar Stenberg! Vilken lirare! Sverige leder med 3-1.
4: Ja, smart först bland Lucas Raymond och sen det här. Den här svåra en mot en, han gör det så bra. Och det fina skottet han besitter, Ivar Stenberg.
0: Det lät det via play igår alltså. Alltså Ivar Stenberg, alltså det är en talang utöver det vanliga.
2: Ja, och att han verkligen bevisade på den här högsta seniorscenen nu också. Men ja, Schweiz, hemmanationen, väntar. De har fått mycket förstärkning från NHL och har gått rakt igenom det här gruppspelet och ser väldigt bra ut.
0: Alltså det låter ju som en derbymatch i fotboll på deras hemmaarena.
2: Det också.
0: Det kommer bli otroligt tufft för Tre Kronor. Redan imorgon så är 2020 är det som gäller. Då är det kvartsfinal i hockey-VM alltså. Lyssna på Sportsnack här i Rockklassiker.

0: Här är rockklassiker och sportsnack. Varje måndag, torsdag 18-22 så pratar vi sport här. Vi ska strax prata allsvenskan i fotboll och i synnerhet Hammarby. Jag spelade igår rykten om att Kalle Karlsson, tränaren.
1: Det blir mer och mer sådana rykten faktiskt, att han ska få sparken.
0: Kloka röster från Disney Plus fotbollsexpert Sia Wors-Falai om det strax här i rockklassiker också. Musik från Scorpions och Blondie.
2: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
3: Sweden Rock till sommar.
2: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach.
4: Rockklassikers festivalsommar.
5: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Det här är rockklassiker och sportsnack med Mikael Leijonryd, Mikael Einon och Jesper Hagenborn som nu hänger med Sia Vårsfalaj, fotbollsexpert på Disney+, pratar fotboll i allmänhet men också Hammarby i synnerhet.
2: Ja, Sia, det går lite rykten om Kalle Karlsson, Hammarbys tränare, att han kanske ska få gå. Vad säger du om det?
3: Jag hör ju till dem som hade gett honom lite mer tid. Jag tror att det där uppdraget efter Kim Hellberg är otroligt svårt. Det känns som att jag gillar inte när spelargruppen beter sig som ett gäng dagisfröken när det kom in en vikarie efter att, eller dagisbarn efter att dagisfröken, favoritfröken är borta så kommer en ny vikarie så är alla griniga liksom. Det är inte så jag känner med spelarna. Men av det jag har förstått så sitter han extremt osäker och kommer försvinna efter eller innan sommaruppehållet. Jag tycker det är synd.

0: Här är rockklassiker och sportsnack. Det har blivit onsdag kväll. Ja, men då är det en hel del sport på TV att hålla koll på. Tre extra heta matcher du ska bli varse om. Det ska du få strax här. Du ska också få Kiss och Queen, rockklassiker. Och så vädret.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Vädret torsdag och fredag. Torsdag, varmare och torrare högtrycksväder drar in söderifrån. Soligt i Götaland, mer mål norrut och skurar i gränsfjällen. Fortsatt blåsigt främst i Norrland. På fredag då, mycket sol i söder, molnar i norr, regn, blötsnö i fjällen. Något varmare temperatur.
3: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.

0: Det är rockklassiker du lyssnar på. Och det är ju onsdag kväll, det betyder sportsnack med Mikael Ejonryd, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn. Och det är en hel del sport på tvn ikväll. Tre extra heta matcher att ha lite koll på, men det ska du få nu.
1: Onsdagens tre heta presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Och jag börjar med Conference League-finalen. Crystal Palace mot Rayo som ska ställas mot varandra. England mot Spanien. Detta engelska lag som tog sig vidare till Conference League eftersom man först fick kvalificera till Europa League. Men ägaren, han ägde för många lag och då hamnade man i Conference League innan säsongen drog igång. Crystal Palace kom 10 i gruppspelet. Rayo slutade 5:a. Ställs mot varandra. Oliver Glasner mot Perez på andra sidan. Crystal Palace är nog favoriterna. Dean Henderson kommer rädda Crystal Palace och knipa bucklan till slut. Det tror jag.
3: Jag kan på samma match faktiskt. Håller inte riktigt med Einhorn. Tänk om England skulle vinna alla europeiska kuppor. Det har de ju faktiskt fortfarande chans till. Men jag tror att den här matchen kommer gå till förlängning och straffar. Och där kommer den avgöra, så det blir oavgjort.
4: Inga straffavgörande när det kommer till damallsvenskan i fotboll. Jag har kommit en bit in i säsongen och nu är det på Skytteholms idrottsplats i Solna som gäller. Det AIK som tar emot BK Häcken. AIK ligger på 6:e plats med 11 poäng. En stark start av AIK. Häcken, favoriter till guldet, ligger på andra plats, lika många poäng som Hammarby med 18 poäng. En gång har jag slutat kryss, då blir det 0-0 med de här lagen på Skytteholm. Annars brukar Häcken vinna. Vann med 10-0 2021. Det kommer inte bli 10-0 nu. Då gjorde Stina Blackstenius för över 3 mål för BK Häcken. Jag tror faktiskt här att AIK kommer göra det bra. Men Häcken vinner med undanmålet i detta möte på Skytteholm. Jag tror till och med att det blir 3-2 till Häcken i den här matchen. På Skytteholm mot AIK, alltså på bortaplan.

0: här är rockklassiker och sportsnack varje måndag till torsdag 18-22 så pratar vi sport i den här kanalen alldeles strax om Malmö FF i Allsvenskan har gjort sig av med sin tränare Miguel Angel Ramirez efter bara 9 omgångar. Vad tycker Sportbladets Disco Kristoffersson om det? Ska också få Journey och Cranberries i rockklassiker.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Det är Sweden Rock i sommar. Fan vad härligt.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festival sommar presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Rockklassiker.

0: Klassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio.
1: Tillbaka till Sportsnack.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Där är och klasker och sportsnack med Micke Leijonryd och Mikael Ainon här,
2: yes,
1: också.
2: Yes, mannen.
1: Jeppe Hagenborn sitter där. Pratar med Disco Kristoffersson, Sportbladets stora sillekung i fotbollsvärlden.
2: Ja, Daniel Disco Kristoffersson, vad säger du om att Malmö sparkar huvudtränaren Angel Ramirez?
3: Helt rätt beslut såklart. Han har inte fått Malmö att lyfta. Ingen spelare har utvecklats. Det har varit otydliga spelidéer. De vet inte vad de ska göra med bollen. De ser ganska vilsna ut. Det man ska säga till hans försvar då, det är att Pontus Jansson, Anders Christiansen, Tali och flera andra nyckelspelare har varit skadade. Men att Malmö ligger 12, 15 poäng från Sirius efter 9 omgångar är såklart bedrövligt.

0: här är Rockklassiker Sportsnack denna onsdag kväll. Om en liten stund så ska vi prata mer sport då med Sia Vårsfalaj, fotbollsexpert på Disney Plus. För det stormar i storklubben Milan och Zlatan är i allra högsta grad inblandad i det. Ska få Guns N' Roses och Nickelback också strax i Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag vill rikta ett ödmjukt, varmt tack till alla som uppmärksammade min 70-årsdag i morse i radion.
3: Vi vet att det var bara 61. Imorgon är det torsdag, då blir det Vilda webben med dig, Linda.
4: Yes, och dessutom har jag en liten fråga till er och ni ska få börja lura på den redan nu. 70% av oss har varit med om det här någon gång. För 13% händer det nästan dagligen.
2: Pollenallergi.
3: Ja, men vad gnälliga. Alltså 13% är ju gnälliga precis hela tiden.
4: Nej, ni är helt fel ute här. Svaret kommer imorgon.
2: Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter 8. I morse var Nina i Göteborg med och var nästan framme vid pengarna. Missar du någonting i morgon som börjar 5.30 varje morgon kan du alltid lyssna på morgon i efterhand och då finns vi i podden Morgon Daily som finns på Podplay.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare. Never made

0: Det här är rockklassiker den här onsdagskvällen. Du lyssnar på Sportsnack med Micke Lejonhuden, Mikael Einon och Jesper Hagenborn som pratar fotboll tillsammans med Disney Plus fotbollsexpert Sia Wosch-Falay. Vi pratar i synnerhet om Milan faktiskt. Det är kaos i klubben.
1: Ja, verkligen. Du Sia, vad är det som händer i Milan?
2: Ja, jag vet inte om ni är familjära med Game of Thrones, men det finns ett avsnitt som heter Red Wedding, och i Milan har det ju varit ett Red and Black Wedding då, de rödsvarta från Milano, där varenda jäkel förutom Zlatan och ägaren Cardinale har försvunnit. Forlani, Moncada, de är liksom sportsligt och scoutingansvarig. Sportchef Ilitare som man tog med pompa och stå för ett år sedan ungefär. Tränaren Allegri, även han ryker, och Zlatan är kvar, och till viss del förvånade mig att Zlatan är kvar, för han var ändå ansvarig förra året när de slutade åtta. Så det jag spekulerar i är att han måste ha suttit och haft alla åsikter rätt under året som har gått. Så jag antar att han har en jäkla cred hos ägargruppen. Jag förstår dock inte riktigt varför.

0: rockklassiker här den onsdag kväll. Lyssna på Sportsnack så som varje måndag till torsdag 18-22. Om en liten stund ska vi öppna upp sportkalendern. Vad har hänt i sportens historia just den här dagen och fira riktiga idrottsikoner här. Du ska också få Quiet Riot och Foreigner.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Vi kommer till Sweden Rock på sommaren.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar
4: presenteras av Hornbach.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional. Färgspackel för yrkesmålare.
1: Det är onsdag kväll i Rockklassiker. Det betyder sportsnack, och vid den här tidpunkten så brukar vi kolla sportkalendern. Vad har hänt i sportens historia just idag, 27 maj? Och det ska vi göra nu också. Jag var lite för ung för just den här turneringen. Mm-hmm. Men 1961, då spelades nämligen den första cupvinnarkuppen någonsin. Det är en kupp som inte finns längre.
2: Nej.
1: När alla UEFA-nationer fick liksom anmäla ett lag, det bästa laget som hade vunnit deras kupp. Och så skulle de möta liksom i en supercupfinal. Just det här året, 1961, då var det Fiorentina som vann mot Glasgow Rangers 4-2. Spelade ju i Florens, minns man ju.
2: Mm. Jag älskar Fiorentinas tröjor, lila. Jag älskar den färgen, det är fantastiskt. Ska man ha på fotbollslag. Jag ska till 2009, Champions League-final i Rom. Barcelona mot Manchester United. 2-0 till Barcelona, Samuel Eto'o. Och Lionel Messi gör målet. Det här innebar att Barça blir historisk första spansk klubb att vinna trippen La Liga, Copa del Rey och Champions League under en och samma säsong.
1: Och idag ska vi fira stora idrottsikoner, Jesper.
3: Det ska vi. Vi ska fira en av de största talangfulla spelarna. Paul Gascoigne fyller idag 59 år. Det var också rätt mycket fest på honom och mycket pranks, mycket mörker, men också mycket kul. Jag minns bland annat en historia han har berättat om när han tog med sig en struts. Han körde förbi sot på väg till träningen på Tottenham Ground där, och så jag tänkte, fan, jag sprang in och så förlånade en struts. Så släppte han ut den samtidigt som de skulle träna. Ja, det är sådana saker som händer när man hade Paul Gascoigne i laget.
1: Rimligt. Ändå ett födelsedagskalas man skulle vilja vara på nu, känner jag.
3: Absolut. Ja.
1: Tack för det. Sportkalendern alltså här i Sportsnack och Rockklassiker.

0: Ja, det är måndag till torsdag 18-22 så pratar vi sport här i Rockklassiker. Det ska vi göra här om en liten stund. Dels med Disney Plus fotbollsexpert Sia Wors-Falai. Ska prata lite Hammarby och Kalle Karlsson. Och så ska vi ta reda på om det var rätt av Malmö att sparka sin huvudtränare Miguel Angel Ramirez. Dessutom musik från Magnus Uggla och AC/DC.
1: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Det här

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional, Färg och spackel för yrkesmålare.

0: här är Rockklassiker och Sportsnack med Micke Leoryd, Mikael Ainon här,
1: yes,
0: också.
1: Yes, mannen.
0: Jeppe Hagenborn sitter där. Pratar med Disco Kristoffersson, Sportbladets stora sillikung i fotbollsvärlden.
1: Ja, Daniel Disco Kristoffersson, vad säger du om att Malmö sparkar huvudtränaren Angel Ramirez?
2: Helt rätt beslut såklart. Han har inte fått Malmö att lyfta. Ingen spelare har utvecklats. Det har varit otydliga spelidéer. De vet inte vad de ska göra med bollen. De ser ganska vilsna ut. Det man ska säga till hans försvar då, det är att Pontus Jansson, Anders Christiansen, Tali och flera andra nyckelspelare har varit skadade. Men att Malmö ligger 12, 15 poäng från Sirius efter 9 omgångar är såklart bedrövligt.

0: Klassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival.
0: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
4: Det här är Rockklassiker.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Det här är Rockklassiker den här onsdagskvällen. Du lyssnar på Sportsnack med Micke Leijonryd, Mikael Einon och Jesper Hagenborn som pratar fotboll tillsammans med Disney Plus fotbollsexpert Sia Wors-Falai. Vi pratar i synnerhet om Milan faktiskt. Det är kaos i klubben.
2: Ja, verkligen. Du Sia, vad är det som händer i Milan?
3: Ja, jag vet inte om ni är familjära med Game of Thrones, men det finns ett avsnitt som heter Red Wedding, och i Milan har det ju varit ett Red and Black Wedding då, de rödsvarta från Milano, där varenda jäkel förutom Zlatan och ägaren Cardinale har försvunnit. Forlani, Moncada, de är liksom sportsligt och scouting ansvarig. Sportchef Ilitare som man tog med pompa och stå för ett år sedan ungefär. Tränaren Allegri, även han ryker, och Zlatan är kvar, och till viss del förvånade mig att Zlatan är kvar, för han var ändå ansvarig förra året när de slutade åtta. Så det jag spekulerar i är att han måste ju ha suttit och haft alla åsikter rätt under året som har gått. Så jag antar att han har en jäkla krydd hos ägargruppen.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag vill rikta ett ödmjukt, varmt tack till alla som uppmärksammade min 70-årsdag i morse i radion.
2: Ja, vi vet att det var bara 61. Imorgon är det torsdag, då blir det Vilda webben med dig, Linda.
3: Yes, och dessutom har jag en liten fråga till er och ni ska få börja lura på den redan nu. 70% av oss har varit med om det här någon gång. För 13% händer det nästan dagligen.
1: Mm. Pollenallergi.
2: Ja, men vad gnälliga. Alltså 13% är ju gnälliga precis hela tiden.
3: Mm. Ja, nej, ni är helt fel ute här. Svaret kommer imorgon.
1: Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter 8. I morse var Nina i Göteborg med och var nästan framme vid pengarna. Missar du någonting i Morgonrock som börjar 5.30 varje morgon, kan du alltid lyssna på Morgonrock i efterhand. Och då finns vi i podden Morgonrock Daily som finns på Podplay.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
5: Rockklassiker.

0: Det här är Rockklassiker.
1: How you doing? You feel all right?
0: För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Galna nätter, ja, vi ska väl se om jag ska göra vad jag kan för att få den här onsdagen att verkligen bli tokig. Och jag är så glad att du tillbringar den här med mig. Jag som är så glad heter Nina Söderqvist, du lyssnar på Rockklassiker, tack för det. Ja, idag är det en riktigt smaskig dag. Hur många muffins har du ätit idag? Det är nämligen muffinsdagen, det är också ostens dag. Tänk att jag kan nog äta alla typer av ost hur mycket som helst. Det är det bästa jag vet, tror jag. Ja, förutom fred på jorden då. Det är också Blenda och Bedas namnsdag, heter du det, så säger jag stort grattis. Vi ska prata om både Sweden Rock, festivalsommar och Linkin Park den här onsdagskvällen. Men framförallt den bästa musiken. Frank Zappas låt som får i alla fall mig att rådna lite. Bobby Brown alldeles strax, men först Europe's Rock the Night.

0: Fantastisk låt ifrån Rainbow den här onsdagskvällen på Rockklassiker. Ja, hur stor koll har du på VM-låtarna som nu har släppts? Den officiella från Thomas Stenström, han har ju fått extremt mycket kritik för att den är inte som den ska vara. Men är det inte alltid så? Man ska alltid gnälla på något. Men jag tänkte att vi ska lyssna lite grann på en snutt från den och se vad vi tycker tillsammans alldeles strax. Naturligtvis musik från den bästa musiken från 70, 80, 90. Green Day, ZZ Top och Nirvana. Och så ska vi prata om Sweden Rock, för snart bränner det till.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Det här är Rockklassiker.

vi någonsin bli nöjda och kommer vi någonsin att enas? Jag pratar om den officiella VM-låten. Alltså, jag måste nog säga att när vi gräver guld i USA, det är min favorit, alla kategorier. Det var liksom ett magiskt år också. Vilken är din favorit VM-låt? Thomas Stenström fick ju till uppdrag i år att göra den officiella VM-låten och har fått så mycket skit och kritik. Mestadels för att kanske låten inte handlar om Sverige eller fotboll, vilket jag kan förstå att man har kritik emot i och för sig. Och sen att refrängen var ju inte ny. Han tog ju den här från en gammal låt från 2023 och så är den inte så peppig. Ja, det är väl det som man har pratat om. Vi ska lyssna lite grann och se vad vi känner.

Ja, jag vet inte. Man skulle väl kanske vilja ha lite mer in med bollen i mål. Wow, eller vill man inte ha det? Vi kommer leva för alltid. Det är ju för sig vackert. Ja, vi får väl fundera vidare på det där. Det är ju som det är nu i alla fall. Onsdag kväll är det, och Bruce Springsteen, han är riktigt redo att ge oss Brilliant Disguise. Varsågod.

0: Jag vet inte om du håller med Phil Collins och Genesis att du inte kan dansa, men jag tänker att jag tänker att alla kan dansa. Kanske inte superproffsigt och fint, men fuldans tycker jag är underskattat. Bara att kroppen kommer i självsvängning gör ju att man blir glad. Om inte annat kan man ju glädja andra, eller hur? Du har väl heller inte missat att Rockklassikers festival sommar har pågått hela maj. Vi tävlar ju ut grymma festival- och konsertbiljetter 2 gånger om dagen varje vardag. Klockan 11 den här veckan fortsätter vi att tävla ut VIP-biljetter till Sweden Rock Festival, så att imorgon klockan 11 har du chansen. Även klockan 15 hos Micke Dahl, då kan du vinna biljetter till Göteborg Brinner. Missa inte det. Vi ska prata om Linkin Parks konsert nu på fredag alldeles strax, och du ska även få lite U2, AC/DC och Rolling Stones.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Om du blir ormbiten, då ska man ju också som på film och så här, suga ut giftet ur ormbiten och bara spotta ut det, eller hur? Det har ni sett. Fel! Det ska man inte göra. Du får inte ut någonting för det första, och om du skulle få ut något, kan du förgifta dig själv istället.
3: Vad ska man göra? Kissa på det eller?
2: Nej, du ska åka till sjukhuset så fort som möjligt.
3: Skulle man kunna karva ut med en typ sån här Rambo-kniv? Det värsta är ju bettigt att få ut kanske.
2: Nej. Vi ska inte hålla på med någon Rambo eller suga ut och skära och sånt där.
4: Hasses trea, jag tycker jag svajar faktiskt. Jag tycker inte, jag vet inte.
2: Alltså viktig information, svajar. Absolut.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Känner du energin från Guns N' Roses låt Welcome to the Jungle? Man blir liksom, man blir pepp och pulsen går upp och man känner bara woohoo! Och precis så här kommer det att kännas nu på fredag. Linkin Park är i stan, gör sin konsert och vi på Rockklassiker, bland annat Nicke Borg och Janne Innefors, finns på plats för pre-party. Vi sänder live här på Rockklassiker med uppvärmning från klockan 16. Rockkaraoke, tatuerare och merch på plats. Uppvärmning alltså innan Linkin Parks konsert nu på fredag. Klockan 16 börjar det på Quality Hotel Globe. Missa inte det. Någon som inte finns med oss längre, men vi på Rockklassiker, vi hedrar honom dagligen. David Bowie med Heroes. Tack för att du lyssnar.

0: Stiffer Up Lip, som AC/DC använde titeln till den här låten till deras album från 2000. Men vad betyder egentligen Stiffer Up Lip? Har du koll på det? Ja, alltså krasst kan man väl säga, att bita ihop. Inte visa känslor offentligt och hålla sig stark och lugn även när det är tufft, eller hur? Som du och jag. Ja. Tack för att du lyssnar på Rockklassiker. Fortsätt med det, för jag och Nina Söderqvist ska ge dig Imperiet, The Calling och Green Day med mera.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Det är Sweden Rock i sommar. Fan vad härligt.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar presenteras av Hornbach bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Det här är Rockklassiker.

Bad to the Bone, George Thorogood and the Destroyers. Fantastiskt namn det där. Inte så bra om man ska säga det snabbt. George Thorogood and the Destroyers. Prova om du kan. Det är onsdag på Rockklassiker och jag vet inte hur det är med dig om du ska ner till Sweden Rock Festival. Men det ska jag i alla fall och nästan hela gänget här på Rockklassiker. Det kommer bli vad fantastiska band från tisdag, eller rättare sagt från onsdag till lördag. Men tisdagen består ju också av rocktåget ner till festivalen. Ja, det är mycket Sweden Rock i kroppen nu känner jag. Men för dig som sitter där på kammaren och känner, ja men jag kan inte åka. Vet du vad? Vi på Rockklassiker kommer att lösa det. För från onsdag till lördag kommer Nicke Borg och Janne Innefors att sända live i vår Rockklassiker-studio nere på Sweden Rock. Och dessutom så kommer du också få höra mycket från Rockklassiker Allstars-spelning med mig på fredagen, gäster och som sagt 4 dagar med galna upptåg från de här killarna, intervjuer, backstage snack och en massa andra härliga rock'n'roll känslor, även som sagt om du inte är på plats. Det bjuder vi på här på Rockklassiker, för sådana är vi.

0: Jag vet inte om Crash Test Dummies kom in i klimakteriet ungefär som jag och tappade talförmågan och tänkte att titeln på den här låten blir eller om de bara tyckte att det var en cool titel. Jag vet inte, men hur som haver så heter låten i alla fall En massa M. Det är onsdag kväll och snart är det midnatt. Jag och Nina Söderqvist tackar för mig. Men påminner om att imorgon torsdag klockan 8 kan du tävla hem 10 000 spänn på en minut om du ringer in till morgonrocksquiz 10 000 på minuten. Och det kan låta så här.
1: Vad står snabbmatskedjan KFC för?
2: Kentucky Fried Chicken.
3: Rätt.
1: Vem har skrivit Fjällbacka-serien?
2: Camilla Läckberg.
3: Alla rätt! Woho!
2: Nej.
3: Ja, där satt den. Det har alla rätt. 10, det är 10 000.
4: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
5: Jag vill rikta ett ödmjukt, varmt tack till alla som uppmärksammade min 70-årsdag i morse i radion.
3: Nej, vi vet att det var bara 61. Imorgon är det torsdag. Då blir det vilda webben med dig, Linda.
1: Yes, och dessutom har jag en liten fråga till er. Och ni ska få börja lura på den redan nu. 70% av oss har varit med om det här någon gång. För 13% händer det nästan dagligen.
5: Mm. Pollenallergi.
3: Ja, men vad gnälliga. Alltså 13% är ju gnälliga precis hela tiden.
1: Mm. Ja, nej, ni är helt fel ute här. Svaret kommer imorgon.
5: Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter 8. I morse var Nina i Göteborg med och var nästan framme vid pengarna. Missar du någonting i morgon som börjar 5.30 varje morgon kan du alltid lyssna på morgon i efterhand. Och då finns vi i podden Morgon Daily som finns på Podplay.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
4: Det här är Rockklassiker.

0: Kommer ni ihåg den här America's Top Model som gick för många år sedan? Nu har det kommit en dokumentär om hur de här tjejerna då blev behandlade och så, så har vi kikat lite. Jag kan säga så här, det kanske inte var min första val. Det var någon annan som valde där hemma.
1: Mm. Jo, men du sitter ju där och ändå är nöjd.
0: Ja, som en tönt.
2: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Inkluderande Sweden Rock till sommar. Hur fan vad härligt.
0: Sweden Rock Festival och Skogsröjet.
2: Jag älskar vår.
0: Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar
4: presenteras av Hornbach.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag vill rikta ett ödmjukt, varmt tack till alla som uppmärksammade min 70-årsdag i morse i radion.
2: Nej, vi vet att det var bara 61. Imorgon är det torsdag, då blir det vilda webben med dig, Linda.
3: Yes, och dessutom har jag en liten fråga till er och ni ska få börja lura på den redan nu. 70% av oss har varit med om det här någon gång. För 13% händer det nästan dagligen.
1: Pollenallergi.
2: Ja, men vad gnälliga, alltså 13% är ju gnälliga precis hela tiden.
3: Nej, ni är helt fel ute här. Svaret kommer imorgon.
1: Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter 8. I morse var Nina i Göteborg med och var nästan framme vid pengarna. Missar du någonting i Morgonrock som börjar 5.30 varje morgon, kan du alltid lyssna på Morgonrock i efterhand. Och då finns vi i podden Morgonrock Daily som finns på Podplay.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Inte Sweden Rock Festival.
0: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
0: De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
4: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound